0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám jednu kolónu, tá sa tvorí pred Kysuckým Novým Mestom, smerom z Čadce. Zdržanie tam hlásite na jednu hodinu. No a ešte tu mám aj radar v Bratislave na Staromestskej. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Správy Fanrádia.
1: Máme pondelok 4. mája, bude 6 hodín a ideme na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Pre TASR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník Plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. Svetová zdravotnícka organizácia včera oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia. U jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Človek sa ním môže nakaziť, keď príde do kontaktu s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom alebo slinami. Futbalisti Interu Milano včera získali 21. taliansky titul. Scudetto si definitívne zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou v 35. kole série A. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým Neapolom na čele tabulky nedostihnutelný 12-bodový náskok. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie. Bude jasno až polejasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.

0: Dobré ráno, veď.
1: Dobré ráno, to my sme experti pre krásu tela.
0: A mysle. Aj páry. Dobré ráno, vítajte. Pondelok, 4. májové ráno. Všetko bude v poriadku, pretože kávovár mi už povedal, že on je android.
1: Áno, to je super.
0: To je super, takže tak môže začať teraz tých 15 minút, kým sa vyčistí. Ale to znamená len to, že všetko je tak, ako má byť, že boby sú v dráhe. A
1: áno,
0: že,
1: a my dvaja...
0: pondelok začíname celý tento týždeň kompletný.
1: Presne tak, a my dvaja vám budeme hrať aj dnes ráno hity, ktoré milujete. Už o chvíľku Florian v kalendári a celá ďalšia zostava. Samozrejme, aj s pesničkou. Vítejte.
0: Dobré ráno. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Keď sa povie IMT Smile a Florianova ulica.
1: Áno, áno, to ide dohromady. Florian, patron všetkých hasičov. Dnes ako meninové meno číslo 1, aj Floriana, Flor, Florina, Pelagia, aj Agája.
0: Nie, Aglaja,
1: to keď piješ niečo, Aglaja. No dobre, tak poďme na Floriana, máme tu skladbu, všetko najlepšie želáme.
0: Ideme.

0: tak všetko najlepšie želáme. Určite nejakých poznáte. Ak nie, no nie je to celkom frekventované meno. Myslím si, že bude ťažšie, ale našli sme to. Ešte zo párkrát dnes zahráme. Mne sa páči opäť zase AI. Aj to, že vy môžete poslať takúto audiopohľadnicu svojmu Florianovi. Zatiaľ dobré ráno, o chvíľočku. Ja sa neviem dočkať na zadanie stávky Ludvíka zo Fan Rádia. Vážne sa neviem dočkať.
1: Ale v takej dlhej večer na malá lož neuškodím.
0: To som teraz už pravdivo. Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno, rovnakou pravdou je, že vám hrať budeme hity, ktoré milujete. 6 hodín, 9 minút.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
4: Minus 1!
5: Minus 2!
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Biedronke teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné 1 kg len za 2,49 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: Sombra 12 to 12. V piatok som počúval Fan Rádio, bol som... No, poďme na to.
1: Bol si vo vytržení?
0: No.
1: Toto sa odohralo, počúvajte. Zarábaj ušami. Olga, bolo zavolané Olge.
0: Bolo,
1: to,
0: no,
1: takto sa to stalo, no, jednoducho.
2: A sme po limite.
0: No.
2: Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: A ja som bol hotový, lebo v tom čase po 16. Moja dcéra mala tréning a trénerka sa volá Olga a nedvíhala.
1: A myslíš, že to bola ona?
0: Mňa by porazilo, keby to bola Olga. Nebola, lebo som jej volal, mala, nezdvíhala.
1: Uh-huh.
0: Ale
1: nebola to úplne nie, iná
0: bola
1: Olga.
0: Bola to úplne iná Olga.
1: Ktorej nám ale ani náhodou nie je trošku menej ľúto. Je to... No, takto to prináša život. Niekto sa bude veľmi tešiť zo sumy, ktorá má o jednu cifru navyše v tejto chvíli. Už oproti 90 tisíckam 120 tisíc. To je suma, o ktorú hráme u nás od Fan Rádia.
0: 15. mája, dajte si tam, že 15. mája zarábaj ušami na 16. A medzi tým sa registrujte 120 tisíc eur teda.
1: No, no, to už áno.
0: Počúvaj, ale tak blízko, ako... Nevedel si, len Olga nedvíha tréning. To je ako keď povieš, že vidíš auto nejakej farby,
1: no,
0: a zrazu ho stretávaš.
1: Stretávaš ho pravidelne.
0: No. Pravidelne, tak to bolo také, že veľmi, veľmi blízko a bol by som veľmi smutný ja, keby to bola tá Ola, ale bola to iná Ola. Ola.
1: Koľko je Oliek, Holiek?
0: No. Takže 120 tisíc eur 15. mája.
1: Držíme samozrejme palce 15. mája.
3: Vyhraj 120 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: víkendom sa mi veľmi páči. Že končiť vo štvrtok, to bolo také super. Ako, nie, že by mi nechýbala práca, ja mám strašne rád robotu svoju, hlavne v rádiu, ale toto bolo niečo, čo...
1: Bolo to veľmi osviežujúce.
0: Sa zobudíš v sobotu a si povieš, jaj, vlastne nie je nedeľa, je sobota a zrazu...
1: Všetko funguje ako má.
0: Tak, že sa pridal jeden deň. Tak ako my pridávame jednu pesničku a už o chvíľočku aj čerstvé informácie z 0800 800 200.
1: Tak nech ste happy.

0: dopravný servis, ďalšie informácie, počasie, medzi tým aj šport, Vládko už viac dá naložiť, lebo je 6.30, ani nejdeme sa rozprávať teraz.
1: Ja len poviem, že toto je, aby sa nezabudlo, toto je Fan Rádio.
0: Toto je Fan Rádio.
1: Fan Rádio, dobré
0: ráno. Toto je Fan Rádio, toto je.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránko s Fan Rádiom, pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolónu, tá je pred Kysutkým Novým Mestom smerom z Čace. Zdržanie tam odhadujete na 1 hodinu. No a ešte ste videli aj radar na výjazde z Lovčice Trubín smerom na Žiar nad Hronom. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fan Rádia.
3: Bolo pol siedmej a ideme aj na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Pre TSR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval v skorých raných hodinách do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Americké námorníctvo dnes začne sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Včera to oznámil prezident USA Donald Trump.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
3: Vonku dnes bude jasno až polojasno a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Dobré ráno z Fanrádia. 6.39 truhlo. Dobré ráno. Veď.
1: Dobré ráno.
0: Tak ideme minulý týždeň. Vládka, zapni tiež, aby zamodroval, že čo to bolo.
2: Áno, ideme rekapitulovať. No, toto sa nedá typovať vôbec.
0: Jakže Vlado to vie?
1: Ja rozmýšľam, čo by to mohlo byť, ale netuším.
0: Predstav si, že si...
2: Presne toto je.
0: Že si v saune.
1: Čiže keď tam nalejem tú vodičku, že by to bolo...
0: To robí co, ale toto je úplne čo si...
2: To robí... Ale toto je... To je ako keď Harry rozpráva pohádovsky.
1: Viem, čo to je. Padajúci ľad.
2: Nie.
0: To je škoda.
2: Nie. Ako dlho zvykneš byť v saune? Chodíš do sauny občas?
1: No jasne, chodím vám.
2: A podľa čoho vieš, že ako si tam dlho?
1: Podľa času.
0: A ako ho meriaš?
2: Ako ho meriaš v saune?
1: Tými, jak sa volajú tie hodiny? Normálne mi vypadlo to slovíčko.
2: Presúvacie.
0: Sú to presúvacie hodiny.
1: Presýpacie, áno.
0: Tak áno, takže presýpacie hodiny.
2: Otáčanie presýpacie hodiny.
0: Otáčanie presúvacie. No to ich natočíš?
2: Kamuš tam odsypal zo svokrinej urny a hovoril, že a makaj.
0: Trúhlo, máme nový zvuk.
2: Tá istá dĺžka,
0: 1,5
2: sekundy. Je to náhoda?
0: Je to málo?
1: Je to náhoda.
2: Počúvaj, a tematicky sme blízko niekde stále? Zotrval si vo wellness centre?
0: Nevie výjsť.
1: Veď počúvajte.
0: Ja som nič nepočul.
2: No, podľa mňa veľmi, veľmi pomaly sa zatvárajú dvere na saune, drevené.
1: No, alebo to možno...
2: Počkaj, ešte raz.
0: Dáno, ešte raz.
2: Počkaj chvíľku.
1: A veľmi jemný je.
2: Je to motor.
0: Je to nejaký motor.
1: A nie je.
2: Motor.
0: To nie je motor.
1: Nie.
0: Takto.
1: Nie.
0: Živá, neživá.
1: No.
2: Živá, neživá.
0: To je zaujímavé. Vieš, či si kormorán nedal kofolu a grga. Vygrgáva priezvisko, no.
2: čo vieš,
0: čiže živá, neživá.
2: Čo v tých lužných lesoch tam robia?
0: Dostupnosť?
1: Dva.
0: Dva?
1: Tri.
2: Počkaj, keby som teraz chcel ísť nahrať tento zvuk, koľko by mi to reálne mohlo zabrať?
1: Akože nemuselo by to zabrať veľa, ale...
0: Musíš ísť nahrať?
2: 4-5 hodín?
1: Nie, menej.
2: Za hodinku to mám?

0: Určite.
1: Takže je to dostupné.
2: Videli sme to, vieme to pomenovať?
1: Áno, aj keď toto konkrétne má veľmi špecifický názov, pretože
3: iba latinský.
1: To má veľmi špecifický názov.
0: Skoro sme ho to dostali.
1: A má to meno s menom.
2: Meno s menom?
1: Mhm.
0: Okay. Počkaj, ako dve mená?
1: Nie, no tak meno s menom, keď je, tak je
0: ako
1: to znamená...
0: Latinský, ako...
1: Po niekom sa niečo volá.
0: Mm-hmm. Po niekom niekto, sa niečo volá.
3: Čiže niekto, kto to vynašiel, hej?
1: No, asi, no.
0: Aha.
2: Je to Trulíková somarina?
0: tak to myslíš nejako?
2: Ako Kormoránová kofola? Kofola Kormoránová?
0: No. Normálne binomická nomenklatúra Trulík, akože ľalia polna, alebo bobor obyčajný?
3: Medveď hnedý.
0: Ursus arknos.
1: No, skoro tak. No.
2: Skoro tak. Dobre, akože úvodné vyšetrenie v poriadku. Poďme predstaviť cenu na tento týždeň. Je to poukaz na nákup čohokoľvek.
3: To ste ešte nedostali.
2: Ale pozor, v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex. A mne sa páči.
0: Áno, Marimex sa venuje bazénom predovšetkým, takže myslím si, že akékoľvek príslušenstvo.
2: A ja sa teším, že máme takých klientov, ktorí dávajú takúto slobodu poslucháčom.
0: Kúp si čokoľvek od nás za 330 eur. Marimex pozdravuje, máva, sezóna sa blíži.
2: Poprosím 330 žuvačiek. Lebo na pokladne určite musia mať.
0: Ale to sú také, čo čistia bazén.
2: A protézu. OK, Truhlo, ďakujeme pekne.
0: Deň, dva, kým to zmekne.
2: Ale to príde. A tešíme sa o dve hodiny.
0: Určite.
1: Určite, 6 hodín, 43 minút.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete. Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel. Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí. Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands. Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíla a fitness za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
6: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové Head Spa procedúry. X Bionic Wellness. Atmosphere. Doprajte si viac, než len oddych.

0: ránečko z Fanrády. A to je také príjemné toto počúvať.
1: Toto je fantastická pesnička Para a pesnička s názvom Prepojený.
0: A teraz Zdeno s vecami, ktoré ste už 100% nepočuli, ale nepamätáte si ich.
1: A možno si nepamätáte, že sa kopa z tých pesniček, ktoré poznáte. Dá spievať aj trochu inak. Tu je, zabavte sa.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Jedno špeciálne vydanie toho najlepšieho Zdena od Zdena z Popradu venujeme Seanovi Paulovi. U ňoho je to skoro záruka, že nejaká pesnička a vždy tam čo sie. A začneme hitom We Be Burning a Salama. A zostávame v potravinách Coca-Cola, chleb a soda. Od Gastra k technológiám Sean Paul nájde mobily. Stále to nie je všetko. V pesničke, ktorú má z Dua Lipou, je krásny povzdych. Bože,

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Samozrejme, že ideme na spravodajstvo, ale jeden odkaz tu máme. Vládka píše: chcem pozdraviť syna Adama. Dnes čaká jeho a všetkých deviatakov prvá veľká skúška. Príjimačky!
1: Adamko, drž sa. Vládka, rodičov pozdravujeme takisto. Občas to prežívajú ešte dramatickejšie ako hlavní aktéri, tak všetkým deviatakom. Nech sa zadarí.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistíte na fanradio.sk.
2: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno s Fanrádiom, ideme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda. Zdržanie tam hlásite na pol hodinku. No a nová nehoda je aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Zrazili sa tam dve auta a je tam aj blokovaný jeden pruh. Zdržanie hlásite na 15 minút. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Tam to vidíte na pol hodinku. No a ešte ste nám nahlásili aj radar. Na výjazde do Zvolena na Neresníckej. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Bolo 7 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka aj prípravy vražd prokurátorov. Vypovedať má Tomáš Sabok, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice odpikáva 25 rokov väzenia. Odsúdený je aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Hlavným dôvodom vyberania poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich prevádzku. Platby zo strany zdravotných poisťovní totiž nepokrývajú reálne náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen v ambulantnom sektore, ale aj v nemocniciach, informovala o tom Slovenská lekárska komora. Svetová zdravotnícka organizácia včera oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli 3 ľudia. U jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Človek sa ním môže nakaziť, keď príde do kontaktu s hlodavcami, ako sú potkani a myši, najmä ich močom, trusom alebo slinami. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstva sveta pripísali druhé víťazstvo. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2. Kapitán Martin Pospíšil:
6: máme veľmi dobrý tým a sme si myslím, že všetci na jednej úrovni a potrebujeme každého jedného a vieme, že nemáme také super hviezdy v týme a potrebujeme takto hrať aktívne každá jedna lajna a som rád za chalanov, som rád, že sme dneska zvládli zápas. Každá výhra v príprave je dobrá a verím, že vyhráme aj najbližšie dva zápasy a pripravíme sa čo najlepšie na majstrovstvo.
5: V rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta čaká našich hokejistov ešte Dánsko. Pokračujeme ešte aj počasím. Vonku dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
7: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: 7 hodín, 3 minúty, dobré ránko všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio. Pondelok, no a čo? 4. májový a vyzerá, ak ste počúvali naše správy a Vládka, celkom pekný deň.
0: Áno, vyzerá to tak a ja sa teším, že už Andrej predikoval pekný a príjemný víkend, čo sa stalo aj teplotne. Pamätáte si, keď naposledy Vládko vysielal, že aká marha prišla?
1: Áno, áno, tak Vládko sa chystá najbližšie na Pankráca.
0: Ako vyzerá týždeň tam?
1: Ako vyzerá celý týždeň najbližší? Máš nejakú širšiu predpoveď?
5: No aktuálne to vyzerá tak, že by malo byť akože tak teplejšie okolo tej 20-ky, ale okolo
1: Vládko, počkaj, to musíš hovoriť s istotou. Keď chceš presvedčiť, vieš, že samozrejme...
0: Okolo
1: že
0: je len levo, čo je všetko zvyšné, musí byť punktli.
5: Tak ale viete, ako to je, z istotou nie je nič.
1: To je pravda, no. Tak dnes sa veľakrát sa háda počasie. Aký je kurz na slnečno?
0: Dobré ráno, želáme 4 minúty po 7. Meninová pesnička o chvíľočku.

0: Shakira dospáva veľký koncert na Copacabáne. Viac informácií, že sme tam mali niekoho už dnes po 14. u Andrejky v popoludni.
1: Áno, bol tam niekto zo Slovákov, áno?
0: Áno, hľadala, našla, bude toho viac, samozrejme.
1: To je super. A koľko tam bolo ľudí? Bola to šialená suma.
0: Všetko.
1: Myslím, že okolo viac ako 500 000.
0: Všetko dá Andrejka, neboj sa. My teraz vieme ale meninovú pesničku. Florian je v kalendári.
1: Všetko najlepšie, hasiči.

0: Pozdravujeme teda Florianov, všetko najlepšie Florom želáme. Florian, Flor, Florina, Pelagia a Aglája.
1: A chlapci hasiči, oslavte to poriadne.
0: Medzinárodný deň hasičov, samozrejme, takisto.
1: Čo? To je pekné. Toto je pekný sviatok. Poznáš nejakého hasiča?
0: Všetkých. Ale ja si myslím, že keď je 4. mája, tak musí byť aj táto hymna.
2: Pod tvojim balkónom čakám celé hodiny. Každý rok vždy 4. mája.
0: A my čakáme vždy na túto pesničku.
1: Už sa vidím. A tak krú, to je rodiny Čikliky tu a pozdravujeme pekne.
0: Takisto.
1: No, užite si celý dnešný takto deň.
0: Dobré ráno.
3: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využij super zľavy od 8 do 28% na vybrané spotrebiče Samsung. Posledné kusy vybraných práčiek, sušičiek a chladničiek Samsung sú teraz super lacné. Napríklad aj americká chladnička s 10-ročnou zárukou na kompresor je po 15% zľave len za neuveriteľných 1099 eur. Lacnejšie nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
9: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
11: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
12: Fan Rádio.
13: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na fanradio.sk.

0: Dobré ránečko, Osman Rádia 7.22. Taký pekný deň to mohol byť. Až zrazu...
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Alias natiahne si kôru, alias naša mozgová zumba. Čo by nie? Je pondelok, ale dnešné zadanie, to je naozajstný orech.
2: Tak poďme naň ho.
0: Myslíme si štvorciferné číslo.
2: A tuto spoločne končí, každý ide potom svojim smerom. Ja už si nemyslím nič a Marcel pokračuje.
0: Prvá cifra v tom štvorcifernom čísle je rovnaká ako počet nul v tom čísle.
2: Oriechy.
0: No, druhá, presne tak. Druhá sa rovná počtu jedničiek, jednotiek. Dobre? Tretia počtu dvojok, štvrtá počtu trojok.
2: Koľko takých čísel existuje? Dobre, takže ešte raz, myslíme si štvorciferné číslo, prvá cifra je rovnako ako počet nul v tomto čísle, druhá sa rovná počtu jedničiek, tretia počtu dvojok, štvrtá počtu trojok. Koľko takých čísel existuje? K, T, Č, E.
0: Koľko zadanie aj na fanradio.sk, cenou je merch fanrádia a samozrejme troška prestíže.
2: Prestíž.
0: Je tam 9.00, končí limit pre vás, ktorý chcete posielať správne odpovede.
2: Dobré ráno, riešte.
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk.

0: Pekné ráno z Fanrádia, 7.29, najvyšší čas a Vládko nemá dobré správy. Nemá dobré správy, hlavne z D1, ani nehovor, hneď poďme na dopravný servis. Nebudem tu 2 hodiny čakať.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Za Bánovcami nad Bebravou smerom do Svine je za kruhovým objazdom odstavené nákladné auto, takže zvýšte opatrnosť. No a ideme aj na nehody. Staršiu nehodu odstraňujú na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Ide o hromadnú nehodu a zdrženie tam hlásite na 2 hodiny a na obchádzke cez Senec si počkáte 45 minút. Pokračujeme nehodami. Na výjazde do Nitry z Veľkého Lapaša sa zrazli dve auta. Premávku tam riadi polícia a zdržanie hlásite na takmer 30 minút. No a ešte jedna nehoda je aj v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov. Tiež sa tam zrazli dve auta, blokovaný je tam jeden pruh a zdržanie hlásite 15 minút. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, hlásite to na 1 hodinu. No a ešte tu mám radar Vivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy Fanrádia.
2: Je 7.30 a ideme aj na správy. Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval v skorých raných hodinách do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Americké námorníctvo dnes začne sprevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Včera to oznámil prezident USA Donald Trump. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 34. kole španielskej La Ligy na pôde Espanyolu Barcelona 2-0 vďaka dvom gólom Brazílčana Viniciusa Juniora. V tabuľke sú druhý o 11 bodov za Barcelonou. Tá môže definitívne rozhodnúť o zisku titulu o týždeň, keď privíta Real v El Clásiku.
3: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
2: Vonku dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatarami ojedinele aj chladnejšie.
3: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Niekedy sa v našej pošte objaví čosi, čo je tak trošku mimo tému.
1: No,
0: ale ako, takto, povedzme si rovno, bolo by škoda to nedať von.
1: Dúfame, že pochopíte, že toto bude takýto prípad, pretože spoločne sme skúšali, nie je to tak dávno, napodobňovať zvieratá. A do toho celého nám prišla hlasovka od Natálie.
2: Dobré ránečko, chlapci. Natália, síce neviem napodobniť nejaké zvieratá, možno že mačku a psa, ale pilota viem napodobniť perfektne. Thank you. Díky, majte pekný deň.
1: No a čo by ste aj vy takýto majstrím?
3: Yes. Thank you, Captain Beast. Temperature is good. Thank you.
1: Sú rôzni kapitáni, takže...
3: Thank you.
0: A potom nahlas povie Duty Free Shop. Tak toto by ste nám mohli túto tému ďalej posunúť a rozvinúť, že čo všetko viete napodobniť, zahrať, v čom ste majstri, majsterky okresu...
1: V imitácii takéto, hej?
0: Áno.
1: Niečoho. Nemusia to byť zvieratka, môže to byť niečo podobné.
0: Možno sa smejete ako...
1: Možno viete napodobniť dvere na márnici, to je úplne v poriadku.
0: Smejete sa možno ako Funes. Ale v českej verzii. Uh-huh. Tak pokojne dajte vedieť.
1: Uh-huh. A musím povedať, že radšej takýto kapitán ako... Hello! Ladies and gentlemen. No, to nechceš.
0: No, a teraz si dám kávu a...
1: Áno, krúľ pomaly.
0: Najprv káva.
1: Hovoril, že najprv káva. Dobre, tak 7 hodín, 41 minút.
0: Koho alebo čo viete fantasticky napodobniť alebo imitovať?
1: Hlasovka.
4: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
6: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 8 do 28% na vybrané spotrebiče Samsung. Posledné kusy vybraných práčiek, sušičiek a chladničiek Samsung sú teraz super lacné. Napríklad aj americká chladnička s 10-ročnou zárukou na kompresor je po 15% zľave len za neuveriteľných 1099 eur. Lacnejšie nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré.

0: mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkúpme v Citroene vás neminie.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. A výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.
6: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
7: Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: ráno z Fanrádia aj tento týždeň takmer televízna zábavka v rádiu.
1: Milujem Slovensko kvíz.
0: Každý týždeň si totiž to dávame kvíze z otázok z ostatnej časti. To je tak fajn, že ja napríklad strašne rád dojedám. Aj toto je dojedanie, milujem Slovenska. Tinuš, dobré ráno, želáme z Fanrádia.
2: Dobré ránko.
0: No ideme sa zahrať, zašantiť, milujem Slovensko.
2: Určite áno, poďme na to.
3: Áno, Tinuš, bolo ťažké sa zaregistrovať?
2: Ani nie.
0: Napísať vieš teda.
3: No ja si napísal len milujem a poslal si to, no dúfam, že viacerým, ale aspoň na 0903 943 003 a už sme spolu, tak je to fajn.
2: Tak je to super.
0: Počuj, 5 otázok zapeklistých a na konci špeci merch k milujem Slovensko kvízu.
3: Na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je aj chov Lipicanov. Čo je Lipican?
0: Minister podľa mňa nejaký.
2: Kôň?
3: Áno, je
0: bingo!
3: To plemeno bieleho koňa pochádzajúceho z mestečka Lipica.
0: No, druhá otázka. Doplň exotické ovocie do názvu reggae skupiny. Medial?
2: Banána?
3: Áno!
0: No, vidíš, prvýkrát si bola a znela ako mimoň.
3: Tretia otázka. S ktorým slovenským mestom sa spája slovenská ľudová majolika?
0: A farbou?
2: Modrou.
0: Áno. A myslela si na mesto alebo farbu?
2: Na oboje.
0: Výborne.
3: V ktorom meste na Slovensku začali v roku 1970 vyrábať dnes už legendárny motocykel Babeta?
0: Dobre, ešte raz otázka, dobre? V ktorom meste v Považskej Bystrici na Slovensku začali v roku 1970 vyrábať dnes už legendárny motocykel Babeta? Keď povieš Púchov, tak sa urazia v Bystrici.
2: Považskej Bystrici. Teda.
3: Perfektne.
0: No, a teraz niečo zo života Martina Nikodýma.
3: Koho má tela za rodičov?
2: Čo to?
3: Kto sú rodičia?
0: Teliatka.
3: Teliatka. Co otec? Jaký to bylo? Co máma? Jaká to byla?
0: I'm a big, big girl in a big, big world. No?
2: Mulica.
3: Mulica je ľudské.
0: Mulica je krásny dom.
3: No nešak, komu sa narodí malá kravička, teliatko?
2: No veľkej krave.
3: No. A kto musí... Kto si musí zobrať, aby mali bábetko?
0: Veľký po anglicky. Nie bík?
2: Ja bík!
3: Počúvaj, sú aj prípady, že aj kráva a smol mali spolu, ale väčšinou kráva a bík.
0: Ty už to je super, nie?
3: Toto si odložíme, dobre?
0: Väčšia zábava, jak v telke.
3: Ty by si mala dostať, že špeci merch k milujem Slovensko, jeden rukav kratší a druhý nie je. No. Ale odkiaľ si ešte, Tinka?
2: Ja som taký východ žijúci na juhozápade, takže taká exotika.
0: Kozmopolitná, hej?
3: Kozmopolitná, alebo takzvaná slovenská diagonála, hej?
2: Áno.
0: Dobre.
3: Dobre. A čo, starých rodičov máš na dedine ešte?
2: V Košiciach mám babku ešte. Mm-hmm.
3: Čo ti tá povie?
2: No.
3: Čo babka povedia? No. Dobre, drž sa, čau.
2: Ďakujem, chlapci, ahojte.
3: Ahoj.

Vyhraj 120 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia, o chvíľočku bude 8 a o chvíľočku bude Vladko. Áno, o chvíľočku budú správy teda, dnes naozaj v službe s Vladom, ale inak štruktúra a celé to, ako sa to bude vyvíjať, bude klasické. Začíname počasím a končíme. Začíname na cestách a končíme počasím.
1: Tak to vyzerá. Medzi tým nejaký športiček, ktorý sa udial, tomu sa tiež budeme venovať v našom podcaste, ale na to máme čas, pomaly je pondelok.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na R7-čke za Šamorínom smerom do Bratislavy na 13. kilometri. Zrazili sa tam dve autá a blokovaný je pravý pruh. Staršiu nehodu odstraňujú na D1-ke na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Je to hromadná nehoda a zdrženie hlásite na 2 hodiny a na obchádzke cez Senec si počkáte viac ako hodinu. No a nová nehoda je v Martine na Štefaníkovej smerom do centra. Zrazli sa tam dve autá. V kolóne si počkáte pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čace. Odhadujete to na pol hodinku. A ešte ste nám nahlásili radar v Košiciach na triede KVP smerom z Myslavskej. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Správy Fanrádia.
5: Pokračujeme správami o 8. Hlavným dôvodom vyberania poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich prevádzku. Platby zo strany zdravotných poisťovní totiž nepokrývajú reálne náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti nielen v ambulantnom sektore, ale aj v nemocniciach, informovala o tom Slovenská lekárska komora. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný, pre TSR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. 6 obvinených osôb, ktoré zadržali v rámci policajnej akcie Medellín, ide do väzby, informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
6: Všetci obvinení sú stíhaní pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Vyšetrovanie v tejto veci je naďalej v počiatočnej fáze.
5: Polícia počas protidrogovej akcie zadržala 12 osôb, 8 z nich obvinila. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole play-off NHL Tampa Bay, keď vyhrali rozhodujúci 7. zápas 2-1. Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským uspeli, aj keď Tampa mala viac striel, a to 29-9. Sezóna sa tak skončila pre obrancu Erika Černáka. Obaja Slováci v zápase nebodovali. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno, až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
7: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Dobré ráno vám všetkým želáme z Fanrádia. Vítajte, ak ste prišli len teraz k svojmu fanku, natiahnite sa. Káva, dúfam, že vás osvieži a vystrie.
1: Lebo vždy, keď príde káva, nás vystrie a osvieži. Dnes s ňou aj deň v hádankách v tejto hodinke. A pomedzi to budeme aj riešiť veci, ktoré milujete. A to sú hity, ktoré milujete.
0: Hovoríme tomu aj hodina zdena z Popradu. A práve preto, ak nechceme zabudnúť na veľmi dôležité meno, dnes ráno všetkým hasičom nazdar, yeah. Tak si dáme meninovú pesničku práve teraz. Yeah.

0: Svätý Florián, jednoznačne deň hasičov, dokonca je aj medzinárodný deň hasičov, je to náhoda?
1: Hasiči, pozdravím.
0: Len nerímuj.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ráno z Fan Rádia želáme. Ideme na Zdena z Popradu.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Mareček dnes napísal do Zdena z Popradu. A ja sa veľmi teším, lebo je to Olivia, Dean a Men I Need.
1: Alebo aj pesnička nazývaná Čo čumíš, čo čumíš.
0: Ja sa veľmi teším, že ste tam čosi našli, lebo som minule som tak, že či tam vôbec niečo je a Mareček poslal.
1: Je tam veru ďalšia novinka, 53. sekunda a
0: od mája máme nové pokuty vyššie.
1: Viete, ako merali?
0: No,
1: s kombíkom merali.
0: Taká nepríjemná vec, také príjemné pesničky.
1: Áno, ak ste ochotní zabudnúť, a my to robíme veľmi radi na akúkoľvek angličtinu, pretože Zdeno je jednoducho hra. Tak toto prijímame, tak Karol hovorí, že s gombíkom merali.
0: Ale dôležité je, že merali, a to je...
1: A dávajte si pozor a počúvajte dopravný servis.
0: A keby niečo, tak 0800 800 200.
1: A konštatujeme, že Marek priniesol ďalšiu zaujímavosť do Zdena z Popradu. S gombikom, každopádne merali.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio. Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Superakčný týždeň v najväčšom slovenskom e-shope s elektrom a záhradnou technikou TPDSK. Využi super zľavy od 8 do 28% na vybrané spotrebiče Samsung. Posledné kusy vybraných práčiek, sušičiek a chladničiek Samsung sú teraz super lacné. Napríklad aj americká chladnička s 10-ročnou zárukou na kompresor je po 15% zľave len za neuveriteľných 1099 eur. Lacnejšie nakúpiš počas superakčného týždňa na TPDSK.
5: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
8: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
9: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
8: Správne!
10: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
11: Mami sú rôzne. Chaotické,
12: aj systematické,
11: tiché,
13: aj divoké.
11: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: Ja no dnes teda príjimačky deviatakov a...
1: Držíme im palce všetkým.
0: Áno, ale tak aj...
1: Aj rodičom.
0: Aj zadanie stavky ľud.
1: Aj zadanie stavky ľud versus Fan Rádio.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Ja si myslím, že by som mohol chytiť tú guľu.
1: Áno.
0: A začať hovoriť zadanie.
1: A už sa to z neho rinie. Počúvajte.
0: Myslím si štvorciferné číslo. A to je problém. Nemyslím si štvorciferné číslo. Ideš ty.
1: Prvá cifra je rovnaká ako počet nul v tomto čísle.
0: Čo?
1: Druhá cifra sa rovná počtu jednotiek. Tretia počtu dvojok. Štvrtá počtu trojok.
0: No daj otázku, buď frajer.
1: Koľko takých čísel existuje? Ešte raz, štvorciferné číslo.
0: Mám na mysli.
1: To je ako, keď je Matej na prechádzku s celou rodinou. Áno, štvorciferné číslo. Prvá cifra je rovnaká ako počet nul v tomto čísle. Druhá sa rovná počtu jednotiek. Tretia počtu dvojok. Štvrtá počtu trojok. Koľko takých čísel existuje? Pýtame sa. A zadanie už samozrejme, aby ste to mali jednoduchšie, viete dohľadať aj na fanradio.sk na našom webe.
0: Ja, to je ako to heslo, nie? 3 jednotky, 2 dvojky, 4 trojky.
1: Celkom slušné vysvedčenie.
0: Kámo. Kámo. Hotový som. Cenou je merch Fanrádia a do 9. máte čas. Naše kontakty.

0: Fan rádia, tak máme zrekapitulovanú stávku Ľud versus Fan rádio, čaká nás zvuk týždňa o chvíľočku a deň v hádankách do 9. A dobré ráno k tomu, nie?
1: Dobré ráno a šťastné cesty, počúvate.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke pozdravujeme s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname nehodami na R7-čke za Šamorínom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa zrazli dve autá. Blokovaný je tam pravý pruh. Pokračujeme nehodou na D1-tke na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Ide o hromadnú nehodu a zdržanie tam hlásite na 2 hodiny a na obchádzke cez Senec si počkáte viac ako hodinu. No a staršiu nehodu odstraňujú aj v Martíne na Štefaníkovej smerom do centra. Tam sa zrazli dve autá. Ešte ste nám nahlásili radary za Šuranmi smerom do Palárikova a ďalšie v Košiciach na triede KVP smerom z Myslovskej. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie nehody, kolóny, radary alebo iné informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Krátke správy Fanrádia.
3: O pol deviatej ideme aj na aktuálne správy. Predseda vlády Robert Fico chce útorok a stredu využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovoj júnovej schôdzi parlamentu. Lietadlo spoločnosti United Airlines včera zrejme uniklo katastrofe. Počas konečného priblíženia sa na pristáte na letisku v štáte New Jersey jedno z jeho kolies na diaľnici zachytilo stĺp verejného osvetlenia a nákladné vozidlo. Futbalisti Interu Milano včera získali 21. italiansky titul. Scudetto si definitívne zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou v 35. kole série A.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
3: Vonku dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
2: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: ako málo kto z našich poslucháčov si to dokáže predstaviť. Trúhlik, keď chce mať dobrú chvíľku, tak sa doslova prediera húštinami rôznych zvukov. Hej.
1: A to trojružia, hej, viem.
0: Ak vy si na YouTube púšťate, ja neviem, no? niečo, čo sa týka vášho hobby, a on si púšťa zvuky.
2: No, presne.
0: Prdol si, bobor.
1: Mysleli sme, že motor. A dostali sme sa do toho, že asi to je, že živá záležitosť. A vyzerá, že zvieracieho charakteru, ale to nevieme, musíme sa ho spýtať.
0: Keď starý kocúr pradie, tiež to znie ako diesel, bez turba.
2: Že by sme to išli hľadať do zoo, možno aj?
1: Do zoo, nájdeme to v zoo.
3: Myslím, že v zoo by som to nenašiel.
1: Čiže je to zviera? Ne.
3: Čo?
1: Že je to zviera?
3: Prečo?
0: Presne, čo sa pýtaš? Čo sa pýtaš? Opýtaj sa, aká je dostupnosť?
1: Aká je to dostupnosť?
3: Dostupnosť je dobrá.
1: Ráno si hovoril dva.
3: Ja by som povedal, že dva.
1: Do hodiny.
0: Len by si to musel prinútiť.
3: Ja by som aj do 15 minút to zohnal.
1: Do 15 minút?
3: Aha, ale netešili by ste sa.
1: Fakt? Prečo by sme sa netešili?
3: No, lebo.
0: Svrap?
1: Skôr som povedal meno jedného človeka.
3: A ten zvuk tu je strašne tichý. Ale...
0: Čiže je to veľká lupa, áno?
3: Nie je to veľká lupa, len tu je tichý, lebo on to, vie toto... byť aj veľmi netichý.
0: Keby toto robili vši, tak si veľmi nepopulárny, kdekoľvek.
3: Kde?
1: Vši.
3: Vši?
1: Ja vši. Počkaj, nie je to bager na voľnobeh? Alebo zbíjačka na voľnobeh, vieš?
0: Ale nejaký živý, no.
3: Ten zvuk, toto je iba jeho veľmi malá časť.
0: Ale takto nahlas to je normálne?
3: Nie.
0: Alebo je to odsnímané ako naozaj zblízka?
3: Nie, takto nahlas to je normálne, ale vravím, že...
1: Vie byť aj hlasnejšie.
3: Vie byť aj hlasnejšie.
2: A mohlo to byť aj nebezpečné pre toho, kto to nahrával?
3: Mohlo.
1: Vieš, že Tyrannosaurus Rex si pradie.
0: Tyráno?
1: Sex. Tyrannosex. No, okej, dobre.
0: Cena je pripravená, je to poukaz na nákup čohokoľvek. To je bomba. Nákup čohokoľvek v hodnote 330 eur od spoločnosti Marimex.
1: Truhlo, ďakujeme. Zajtra nám nechaj nejaké pomôcky, prosím ťa.
0: Dobre.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AIE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AIE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aieprodukty.sk.
8: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
10: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 € a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenúžitkovevozidlá.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
11: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme

0: starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. Procare. Starostlivosť zdravie prináša.
1: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
2: Family Park AT.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Minulosť je tu, prinášajú káva a tá sa veru nemazlí.
1: Fanrádio. Deň v hádankách.
2: No čaute.
0: Ahoj, ahoj, dobré ráno. Sadko
3: Marcelko. Dobré ráno. No, do servus káva dnes 4. mája.
2: 1626.
3: Wow. Okay.
2: Peter Minuit, ktorý bol prvým guvernérom holandskej kolónie v Amerike.
0: Áno, kúpil, kúpil ostrov Manhattan.
2: Ostrov Manhattan a založil osadu Nový Amsterdam, ktorá je dnes New Yorkom.
0: Áno.
2: Kúpil to za $60.
4: Uh-huh. No, tam som počul.
0: A boli tam nejaké, ešte nejaké pušky, tam boli nejaké deky.
2: Korálky
0: a zrkadielko.
2: V Amsterdame je viac bicyklov ako obyvateľov. Cca cez 800 tisíc bicyklov. Hej?
0: Dobre.
2: Koľko ich ročne končí v kanáloch?
0: To sú šialené sumy. Viem, že to majú každoročný výlov bicyklov z kanálov.
2: Uh-huh. Koľko
0: chcete? Ja neviem, 5 tisíc.
3: Ja dám 7.
4: No ja pravidelne vidím tie fotky a povedal by som, že možno aj 15.
5: A 22.
2: 25 tisíc.
0: 25 tisíc.
2: 25 až 30.
0: A kedy, ako sa to deje? Tam to musí mať nejakú mustru. Opity s krčmi? Hádžeme, hádžeme a ja môžem dlabať.
2: Dobre, a mám na dnes ešte rok 1904.
0: Áno.
2: Obchodné partnerstvo uzavreli motoristický nadšenec Charles Rolls a talentovaný konštruktér Henry Royce.
0: Ó, to je pekné.
2: A vznikla firma Rolls Royce. Keby ste šli autom na mesiac a išli konštantne 100 km za hodinu, koľko dní by vám to trvalo?
3: To by som mal vedieť, ale neviem. Ani si neviem typnúť. 100 dní. Ako na Willyho Foga to dám. Či bolo...
0: No by si 20 by si presluhoval.
3: No ale tak tam je iná gravitácia, more.
0: Aha, to je pravda. No ale dokonca nulová.
2: Aj fan, ale pasia, aj hoci, čo tam je.
3: No ja si myslím, že niečo medzi 80 a 100. Kruhlo? Ty máš jediný matfís.
5: Ja by som povedal, že trošku viac.
0: Ja tiež, ja pol roka by som povedal. No.
2: Tak, približne 160-166 no. Dní. Hej. Tak
3: počka, ja som mal pocit, že som úplne mimo.
0: To, dobre, že si, dobre, že si sa nestavil pred klubom na Palmal.
2: Tak vieš čo, úplne mimo si nebol.
3: No veď však to!
4: Celkom blízko.
3: Kámo.
2: Úplne blízko.
0: Takže si Willy Fog.
3: Ale bez G-čka.

0: Príjemné dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno. Ja som za dobré ránečko z Fan Rádia, no.
0: Dobré ráno z Leškovej 5 v Bratislave, odkiaľ už celé tie roky vysiela Fan Rádio.
1: Uzatvárame túto hodinku, tešíme sa na tú ďalšiu, pretože máme pre vás v tej ďalšej, viete čo, poviem o chvíľočku. Poďme mi na cesty.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistite na fanradio.sk.
2: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 je tunel Višňové uzavretý pre jarnú údržbu. Pokračujeme nehodami. Na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je hromadná nehoda. Zdržanie tam hlásite na hodinu a pol a na obchádzke cez Senec to vidíte na 40 minút. No a nová nehoda je pred Oravským Podzámkom smerom z Dolného Kubína. Tam sa zrazili dve autá. Ešte tu mám aj radary. Na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice a ďalší ste videli na výjazde do Michaloviec smerom zo Zalužíc. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
5: O chvíľu bude 9 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje proces v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a aj prípravy vražd prokurátorov. Vypovedať má Tomáš Sabo, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice odpíkáva 25 rokov väzenia. Odsúdený je za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval v skorých raných hodinách do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila jednu vetvu z dvoch tunelových rúr v diaľničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala presmerovaná cez Trečniansku Úžinu. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta pripísali druhé víťazstvo. Vo včerajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2. Kapitán mužstva Martin Pospíšil.
6: Máme veľmi dobrý tím a sme si myslím, že všetci na jednej úrovni a potrebujeme každého jedného. A vieme, že nemáme také super hviezdy v tíme a potrebujeme takto hrať aktívne. Každá jedna lajna a som rád za chalanov. Som rád, že sme dneska zvládli zápas. Každá výhra v príprave je dobrá a verím, že vyhráme aj najbližšie dva zápasy a pripravíme sa čo najlepšie na majstrovstvo.
5: V rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta čaká našich hokejistov ešte Dánsko. Vonku dnes je jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
7: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré. No, pozrite sa, o chvíľočku meninová pesnička s jedným bonusom.
0: Špeciálny.
1: Lebo 4. mája sme vždy pod balkónom, viac to rozoberieme už za okamih z Fan Rádia a vyriešime si stávku Ľud versus Fan Rádio. Netešíme sa z nevýherky, nie, lebo je tam 120 000 eur zarábajúšami na 15. mája.
0: Ono je to vždy taká trošku schizofrénia, pretože na jednej strane nám bolo ľúto Olinky, ktorá nedvihla ten posledný piatok po 16. hodine. Telefonát od Nikol z Fan Rádia, ale zase 120 000 je parádna motivácia pre ďalších. 15. mája sa to odohrá.
1: Dobré ránko.

0: Dobré ráno z Fanrádia, aj po 9. želáme všetko najlepšie Florianom, lebo meninová pesnička je to, čo nás čaká.
1: To, čo nás čaká, Aglaja, Pelagia, Florina, Flora, Floriana sú takisto aktérmi nášho meninového stretnutia, ale toto

0: No ale pri nás musím povedať, že okrem toho, že je to Svätý Florián, sviatok všetkých hasičov, čajov, všetko najlepšie, tak je to pre nás rozhodne aj táto pesnička od Čikiliky Tua.
1: Pod tvojim balkónom čakám celé hodiny, každý rok vždy 4. mája.
2: Tak áno, lebo cesta z intrákov na hlavnú, kedy si išla popri pekárni.
0: Áno.
2: A hasičskej zbrojnici, kde bola socha Floriána.
0: Je to tak. Všetko najlepšie, milí hasiči.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fanrádiu ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fanrádiu sa oplatí.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
8: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster ihneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
9: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány, 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pondelok nemohla chýbať mozgová zumba u nás vo Fanrádiu.
1: Ľud versus Fanrádio.
2: Zadanie na dnešný deň o chvíľočku, aj výherca alebo výherkyňa a odozdanie ceny. Zadanie je, mysleli sme si, štvorciferné číslo. Prvá cifra rovnaká ako počet 0 v tom čísle, druhá sa rovná počtu jednotiek, tretia počtu dvojok, štvrtá počtu trojok. Koľko takých čísel existuje?
0: To je otázka, na ktorú chceme odpoveď počas celého dnešného rána, skrátka mozgová zumba, ako má byť. A toto je správna odpoveď.
3: Ahojte, ja si myslím, že sú to dve kombinácie a je to číslo 1210 a 2020. Pekný deň, želá Adriana.
0: Perfektne, merch Fanrádia ako cena zabalený a posielame na tvoju adresu. Čau, čau, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v

0: opäť spravodajstvo. Dnes je tu s Vládkom. Dúfam, že si to užíva.
1: Áno, užíva.
0: On, hlavne to, že mu dáme pokoj.
1: On si platí, aby mohol byť s nami.
0: Zatiaľ má cenu stanovenú v spiských párkoch.
1: No, ale už sa fotil a posielal domov rodine, že som tu s chalanmi. A... Sú to moji noví, staronoví kámoši.
0: BFF.
1: BFF.
0: Vládko, poď. Vládko, poď. Začíname na cestách.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozorneniami. Na D1 na 24. kilometri smerom do Bratislavy sa na krajnici pohybuje človek so psom, takže buďte mimoriadne opatrní. No upozornenia hlásite aj na R1 pred výjazdom na Žarnovicu smerom zo Zvolena. Je tam na ceste Hranol a ďalšie je aj na D1. Tunel Višňové smerom do Bratislavy je uzavretý pre jarnú údržbu. Pokračujeme nehodou. Na výjazde zo Žiliny smerom do Vrútok sa pri kameňolome zrazli dve autá. No a v kolóne čakáte na D1 na 25. kilometri za Sencom do Bratislavy. Odhadujete to na 1 hodinu a na obchádzke cez Senec to vidíte na pol hodinku. Mám tu aj radary na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice a ďalšie na výjazde do Michaloviec smerom zo Zalužíc. Aktuálne informácie z cieznam môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk. Krátke správy fanrádia.
3: Je 9.30 a ideme na aktuálne správy. Predseda vlády Robert Fico chce útorok a stredu využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôdzi parlamentu. Irán pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. Prezident USA Donald Trump deň predtým oznámil, že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perskom zálive. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 34. kole španielskej La Ligy na pôde Espanyolu Barcelona 2-0 vďaka dvom gólom Brazílčana Viniciusa Juniora. V tabuľke sú druhý o 11 bodov za Barcelonou. Tá môže definitívne rozhodnúť o zisku titulu o týždeň, keď privíta Real v El Clásiku.
4: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
3: Vonku je jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie.
4: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.

0: sveta U18-ok. Jednak opäť Slovensko obstalo absolútne na výtečnou, na jednotku s hviezdičkou, lebo vieme to organizovať, ale už sa nám blížia aj dospelácké 15. maj a veľké majstrovstvá sveta.
1: Ačkári čakajú. Fanrádio fandí hokeju. Ako vždy pri hokeji, aj tento raz máme hokejového pavúka, čo v jednoduchosti znamená, že si pozriete, že ako by mohol ten turnaj dopadnúť a dáte to do formulára, ktorý je nachystaný, ako to bude vyzerať podľa vás.
0: Poďme si zopakovať tie kroky, prihlásite sa na webe fanradio.sk do svojho fanklub konta, odpovedáte na súťažnú otázku, triviálnu, a vyplňate tabuľku, alebo teda pavúka, najneskôr do 14. mája do polnoci. Po tomto termíne už nebudete môcť nejako to meniť, upravovať, už to začne a hráme tradične jednotlivci a skupiny.
1: Zas budem mať nové heslo do fanklub konta.
0: No a teraz ceny.
1: Poukážka na nákup v predajni Kaufland vo výške 300 až 1000 eur. Cenu venuje Kaufland a vy viete, že to je jednotlivci, skupiny, základná fáza, všetky tieto veci. Rozlosovanie cien nájdete takisto na webe Fanrádia.
0: Hlava, ramena, kolena, palce. Poďme do toho. Fanrádio fandí hokeju.
1: Slovensku.
0: A spoločne s vami. Vypoň hokejového pavúka na
2: fanradio.sk. Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
3: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
4: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
5: Máš už plány na jar? Grilovačka s kamarátmi? Výlet na bicykli? Alebo oddych na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a užívaj si jar podľa tvojich predstav. Keď niečo, tak Allegro.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: nás fan rádia. Opäť výberovečka z Dena z Popradu. To už je pre nás taký príjemný signál.
1: Áno. Čo sa týka signálov, Zdeno je na to veľmi, veľmi silný.
0: Tu už môže prísť aj odpoveď na otázku. Už tam budeme?
1: Už sme tam.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Najstaršie kúsky sú vo výberovke Zdena z Popradu. Vždy radosťová, keď príbudne nová, ešte viac. Ale vieme aj o poslucháčoch a ľuďoch, ktorí počúvajú Zdena z Popradu, viac detailov z ich života. Není to celkom GDPR, ale vieme napríklad, na čom jazdia taký Jano.

0: rodičom.
1: A ak sa ti to nepáči, si sprostý. Vyzerá, že majú kývadlo.
2: Áno.
1: Že práci.
2: V robote.
1: V robote. Jano má stýlo, kamaráti tiež. A chodia iba hore, dole, teda. Iba domov, iba domov beháme. Toľko teda kývadlovka a dnes príbeh Jana, čo má stýlo u Zdena z Popradu.
0: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan.

0: záver vám podsunieme ešte jedno. Vedeli ste, že keď končíme túto našu rannú show a naozaj je to aj moment, kedy vám chceme zamávať a poďakovať a chceme vyjadriť dúfanie, že sa nám podarilo naštartovať váš pondelok aj pracovný týždeň.
1: Ideme do Číny. Vedeli ste, že v Číne zakázali ženám predvádzať spodnú bielizeň?
0: Prečo?
1: Počas online nákupných live streamov, aby dodržiavali prísne zákony o slušnosti. Ako zareagovali firmy?
0: Ako?
1: Obliekli do toho lingerie
0: mužov.
1: Hej.
0: Vážne?
1: Obliekli mužov a muži prezentujú tieto hodvábne župany, čipkované podprsenky a nočné košielky.
0: Aj.
1: Muži.
0: Ako by to u nás dopadlo? Toľko mŕtvych prežehnávajúca. Majte pekný deň. Ahojte.
1: Ahoj.

0: 8. mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.
1: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: S fanrádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 pri Novej Bani smerom do Hronského Beňadika je v pravom pruhu odstavená dodávka, takže zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú zo Žiliny smerom do Vrútok. Pri Kameňolome sa zrazli dve auta. Krátko sa tam aj zdržíte. Cestári pracujú za Soblahovom smerom do Trenčína. Kosia tam trávu, takže buďte opatrní. No a ešte tu mám radary pri Bučanoch smerom do Trnavy a ďalšie Výstebnom. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Správy Panrádia.
2: Pár sekúnd po 10:00 ideme aj na aktuálne správy. 6 obvinených osôb, ktoré zadržali v rámci policajnej akcie Medellín, ide do väzby. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
3: Všetci obvinení sú stíhaní pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Vyšetrovanie v tejto veci je naďalej v počiatočnej fáze.
2: Polícia počas protidrogovej akcie zadržala 12 osôb, 8 z nich obvinila. Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila jednu z dvoch tunelových rúr v diaľničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z diaľničného úseku D1 Lietavská lúčka Dubná skala presmerovaná cez Trečnianskú úžinu. Kompletná uzávera tunela je naplánovaná do 17. mája. Irán pohrozil útokmi na plavidla amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. Prezident USA Donald Trump deň predtým oznámil, že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perskom zálive. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole play-off NHL Tampa Bay, keď vyhrali rozhodujúci 7. zápas 2-1. Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským uspeli, aj keď Tampa mala viac striel, a to 29-9. Sezóna sa tak skončila pre obrancu Erika Černáka. Obaja Slováci v zápase nebodovali. Ešte si povieme, aké bude dnes počasie a je teda jasno až polejasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie.

0: Zdobiť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Ale, koho to tu máme? Krásny pondelok, 4. maj, 10 hodín z Eteru Fanrádia. Ja, moja maličkosť, Explo, menome. Dnes bez Veri, ktorá sa zúčastňuje senných trhov aj s výstavou slamených klobúkov, takže naozaj fantastický program takto na teplý deň, ktorý mimochodom dnes som začal tým, že som si neobliekol ani jednu končatinu úplne, čiže mám krátke nohavice a krátke rukávy a to je znak toho, že dnes bude skrátka náramne dobre. Do toho ešte najväčšie hity z Eteru Fanrádia a pondelok ako korálek.

0: Písal sa rok 2008, keď Jason Mraz vydal skladbu, ktorú ste práve počuli z éteru fanrádia I'm Yours. Datujeme ale aj včerajší deň 3. maj, kedy si FK Fotbal zmeral sily s Valovou Bratislavou. Áno, v tom zápase som bol aj ja a išlo o veľa, pretože keby sme vyhrali, tak na deň môžeme primátorovať Bratislavu, ale keďže sme prehrali, budeme na deň robiť komunálne práce. To bola taká sonda do môjho včerajška. A čo sa dialo chalanom dnes ráno, to zistíme teraz. Veru, že radi spomíname na to, čo chalani vystrúhali ráno a hneď skoro ráno vyťahli teda jednu hlasovečku a tá znela takto.
1: Spoločne sme skúšali, nie je to tak dávno, napodobňovať zvieratá. A do toho celého nám prišla hlasovka od Natálie.
2: Dobré ránečko, chlapci. Sice neviem napodobniť nejaké zvieratá, možno, že mačku a psa, ale pilota viem napodobniť perfektne. Thank you. Díky, majte pekný deň.
3: Thank you. Temperature is good. Thank you.
1: Sú rôzni kapitáni, takže...
3: Thank you.
0: A potom nahlas povie duty free shop.
1: A musím povedať, že radšej takýto kapitán ako hello! Ladies and gentlemen.
0: To boli junior a Marcel. Čakajú vás aj zajtra od 6. do 10. a potom od 10. do 14. opäť. A teraz Marshmallow, Inži a ich novinka Kissing My Friend z Fanradia, ktorá znie už teraz a jeden z mojich favoritov, čo sme pridali do playlistu.

0: Číren a jeho Afterglow z Eteru Fanrády a o malú chvíľku aj Majka a aj dopravný servis, tak zostaňte s nami.
1: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenúžitkovevozidlá.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
2: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nudy, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafakt, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
5: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko. Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
7: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Popol 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala zo Žiliny smer Vrútky. Pri Kameňolome sa zrazili dve autá. Cestári pracujú za Soblahovom smer Trenčín, kosia tam trávu. Ešte radary pri Bučanoch merajú smer Trnava a Výstebnom sú obojsmerní. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu a nahlasovať môžete či už radary, nehody, cestárov kolóny alebo nejaké iné obmedzenia. Šťastnú cestu.
10: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: write your name. To bola Taylor Swift a... Čakajte. Stále je Taylor Swift. A my pochybujem, že ste na tom jak Taylor Swift, hej? Preto len jedna z najúspešnejších speváčiek, že ever. To znamená, že keď vám voláme so zarábajú ušami, tak odporúčam to zdvihnúť. Hej, lebo dejú sa tu také veci, že my voláme a stane sa toto.
1: A sme po limite. Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: A akože ja nechcem byť nejakým spôsobom neprajný, ale mňa to tak strašne mrzí a hnevá a štve. Počúvaj, pošlem si SMS-ku. Tak ja normálne hypnotizujem ten telefón. Lebo ja som si istú dobu mohol posielať SMS-ky, teraz odkedy tu robím, už si nemôžem posielať SMS-ky, lebo že vraj by to bolo nefér, tak to trošku čertím, ale tak nedá sa s tým nič robiť. Každopádne 90 000 eur leželo na stole, Olgu sme vybrali, Olga nezdvihla a o to väčšia šanca a väčšie šťastie pre vás, pre niekoho z vás, pretože aktuálne hráme o 120 000 eur. To sa bude losovať už 15. mája. Takže si rovno teraz dajte do vašich kalendárov, že 15. máj o 16. hodine vám môže volať Vera Visterová a môže byť všetko ružovšie. 120 000 eur leží na zarábaj ušami vďaka Olge a my si poďme hrať, ale toto si zapíšte do kalendárov.
2: Vyhraj 120 000 eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
3: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Vyskočil mi článok na internete o mýtoch, ktoré sa kedysi šírili sociálnymi sieťami, medzi ktorými bol napríklad aj, že Marilyn Manson má vyoperované spodné dve rebra, aby vedel, viete čo spraviť sám sebe. Alebo že žuvačka, keď už zješ, tak ti zalepí čreva. A skrátka takéto veci, tak tomu sa budeme venovať v ďalšej hodinke. Dovtedy však ešte Majka s dopravným servisom.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, 2 kilá len za 95 centov, Tesco mlieko polotučné, liter len za 45 centov a minerálna voda magnézia, viac druhov len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
3: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fanrádio.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroëne vás neminie.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
9: Jej!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Mami sú rôzne. Chaotické, aj systematické,
11: tiché,
12: aj divoké.
10: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
13: Shake. Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 tunel Višňové smer Bratislava uzavretý pre jarnú údržbu. Policajná hliadka odstavuje v Dudinci na hlavnom ťahu obojsmerne, v Malej Dobaši sú tiež obojsmerní. Ešte radary. Na D1 merajú pri Trenčine smer Dubnica na 2. Homa na výjazde z Rimavskej Soboty spomalte smer Veľké Teriakovce. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
15: Správy Fanrádia.
16: Tu sú správy o 11. Pravoplatne odsúdený Tomáš Szabo na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať. Ide o kauzy vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Vysvetlil to obavami, že by si mohol privodiť trestné stíhanie. Za vraždu Kuciaka jeho snúbenice bol pravoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia a odsúdený aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. 13. dôchodok sa rušiť nebude, vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický. Jeho kolega zo Smeru Tibor Gašpar na tlačovke dodal, že si stojí za tým, že sa treba začať rozprávať o adresnosti v sociálnom systéme, píše denník N. S úctou si pripomíname Milana Rastislava Štefánika, vedca, diplomata, vojaka, štátnika, ktorý svoj život zasvetil slobode a budúcnosti nášho národa. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši, a to pri príležitosti dnešného 107. výročia jeho úmrtia. Štefánik zomrel v roku 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskými letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. A poďme aj na šport. Najlepší tenisti a tenistky chcú vyššie odmeny na turnaji Roland Garros. V liste vyjadrili nespokojnosť, že zvýšenie peňazí je podľa nich príliš malé. Tvrdia, že nárast do 9,5% nestačí, keďže príjmy turnaja rastú viac. Ich cieľom je získať zhruba 22% celkových príjmov.
15: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
16: Aj naďalej bude jasno až polujasno a veľmi teplo. Teploty 23 až 28 na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie.
15: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
11: Deň s Verou a Expon. Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Krátko po 11. počúvate Fan Rádio a pokiaľ sa vám zdalo, že v posledných 30 sekundách boli jemné výpadky a nešlo to tak, jak malo, tak určite je porucha vo vašom príjimači. Skrátka, išli ste cez tunel, alebo tunel išiel ponad vás, alebo skrátka, naozaj preletelo fakt veľké lietadlo a narušilo vám tie... Určite som skrátka nespravil chybu ja, čo ovládam tento pult, ktorý pripomína stíhačku. Každopádne, toto je Fan Rádio, toto je najväčšie hity. Buddy už teraz za malú chvíľku užívajte jeden krásny slnečný deň so skvelou hudbou.

0: Poďme trochu nakopnúť tento pomaly ťahajúci sa pondelok a poďme si zasúťažiť. Verím, že to väčšinu z vás preberie, pretože súťaž to bude naozaj veľká. S plnou nádržou totiž to budeme odovzdávať auto na jeden celý letný mesiac a to bude auto konkrétne od Autopalas Bratislava. Už tento piatok, 8. mája, sa Fanrádio presunie priamo do showroomu BMW a Mini do Autopalas Bratislava na Vajnorskej, odkiaľ bude naživo vysielať PPP s Verou. No a v rámci vysielania si prizveme aj troch z vás. Troch finalistov, ktorí zabojujú o túto fantastickú cenu. A jeden z týchto finalistov môžeš byť ty. Veru tak, správne. Zatiaľ je to však veľmi jednoduché, nekomplikujme si to zbytočne. Stačí, keď sa prihlásiš, ten formulár je na fanradio.sk, a potom bude stačiť, keď počkáš na telefonát. A možno práve s tebou sa stretneme priamo v showroome Autopalas na Vajnorskej a vyhráš hlavnú cenu. Mini Countryman S na jeden letný mesiac s plnou nádržou od Autopalas Bratislava. A samozrejme máme aj ceny útechy, to sú palivové karty v hodnote 50 eur a štýlový merch, ale hlavne to na nabité nové autíčko s plnou nádržou na akýkoľvek letný mesiac, tak to je paráda. Takže všetky cesty nech vám vedú na fanradio.sk a možno sa vidíme piatok pri výhre v Autopalas Bratislava.
1: Nový showroom, nové modely, nové zážitky za volantom. Autopalas Bratislava na Vajnorskej, najväčší predajca BMW a Mini na Slovensku, spúšťa týždeň testovacích jazd. Príď od 4. do 8. mája a ak budeš mať šťastie, odnesieš si aj parádny merch. Viac zistíš na preradosťzjazdy.sk.

0: Pascal Mazet, Fan Rádia. Spoločne spomíname aj na také tie virálne príbehy, na také historky, ktoré skrátka každý z nás počul. Jeden taký príbeh je, že je jedno, aké to bolo rok, aké to bolo miesto, lebo z času na čas sa objavil prípad alebo historka o tom, že niekde niekto, skutočne zlomyselný človek, umiestňuje spočívajte, žiletky či ihly na tobogány. To ste zažili? Ja som prisahám toto počul asi 4-krát, 5-krát som to počul ako dieťa, aj potom, keď som bol starší a doteraz, keď idem na tobogán, tak si spomeniem na tento príbeh a hovorím si, že či tu nebol ten žiletkový fantóm, lebo to sa skrátka hovorilo, že niekde niekto dal žiletky na tobogán, jak keby to bola, že úplne, že bežná vec, čo sa deje. Podľa mňa sa to stalo raz niekde na druhej konci zemegule, odvtedy sa to dostalo a všetci to hovoria, keby sa to stalo tu vedľa v susednej dedine, v Trebišovej, keby to bolo. Každopádne je to taká tá vec, ktorá skrátka sa uchytila do spoločenských análov a ľudia si ju tak nejak tradujú, odovzdávajú a podľa mňa je to pekné. Tak hľadáme ďalšie takéto historky a príbehy, ktoré skrátka ako dieťa ste počuli a odtedy sa s vami nesú. 0903 943 003, dajte vedieť, čo to bolo. Podobný je ten Marilyn Manson, čo si vyoperoval spodné dvere brá, aby mohol, viete čo. Každopádne, aby ste vy mohli, viete čo, napríklad šoférovať, tak máme aj dopravný servis, tam sa vyberieme za malú chvíľku.
1: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíla a fitness za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Okolo 12. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom prieceste obojsmerne úsekene neprijazný. Policajné hliadky odstavujú v Dudinciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Malej Domaši obojsmerne. Ešte radary na D1 pri Trenčine merajú smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie na výjazde z Veľkého Lapáša smer Vráble a na výjazde z Rimavskej Soboty spomalte smer Veľké Teriakovce. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: z rádia dohráva Le Pajaco, alebo Le Pajako, je to Le Pajaco či Le Pajako?
1: Pajaco.
0: Pajaco. Počuj, prečo to tak je? Le Pajaco, Le Pajako. No, mám jemné problémy s touto kapelou, ale dal som taký akože naozaj veľký fokus na túto skladbu Sushi, čo ste počúvali z Eteru Fan Rádia. A musím povedať, že nie je vôbec tak zlá, jak som tvrdil minule. Lebo ja som sa tu naozaj dušoval, že to je najhoršia pieseň, akú som kedy počul. A normálne som si ju vypočul a na druhý posluch sa mi že celkom páči. Nie, že, nie, to je silné slovo, že mi nevadí. Hej, chcel by som sa týmto ospravedlniť všetkým poslucháčom a fanúšikom Le Pajaco, pretože niečo na tom asi bude. Hej, oni majú aj tú skladbu Vymehníme na polia, čaká nás dlhá noc, no tak to je podľa mňa banger, takže vedia písať skladby a týmto som chcel adresovať aj tento problém, pretože do dnešného dňa ma ľudia otravujú s tým, že to čo si povedal na Le Pajaco. A ja, že nemyslíš Le Pajaco, oni že nie, Le Pajaco sa to číta. Tak len toľko. Dať veci na správnu mieru, podľa mňa to je to, čo by mal urobiť každý chlap, keď zistí, že spravil chybu, keď pochybil. Priatelia, tak to sú moje chyby a vy počúvate Fan Rádio, tak si užívajte. Fantastický pondelok.
2: 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Počúvate Fan Rádio Lovers on the Sun, to sme mohli byť aj my dvaja, lenže ty počúvaš Fan Rádio a ja v ňom som. A teda veľa slnka tu úplne nemáme. Každopádne, počúvam aj kamarátov a počul som jeden fenomenálny vtip. Tak si to zoberte, idú dvaja policajti a jeden hovorí druhému, že aha, mŕtvý vták. A ono to vlastne nefunguje v rádiu, lebo ten druhý policajt sa pozrie hore. Lebo vtip je v tom, že mŕtvý vták je vlastne, že by bol dole, viete? No, tak keby treba vysvetliť nejaké vtipy, tak dajte vedieť. Toto je Fan Rádio, teraz ideme na slovenské cesty.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
3: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 4,
4: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
6: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Minútku pred 12. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 tunel Višňové smerom do Bratislavy uzavretý pre jarnú údržbu. Nehoda sa stala v Rožňave na Štepánikovej. Smerom von z mesta pri Kauflande havarovala tam dodávka. Rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Je to na pol hodinku. Cestári pracujú za Lednickými rovňami smer Streženice a v príslope sú obojsmerní. Ešte radary na výjazd z Veľkého Lapáša merajú smer Vráble a v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej spomalte tiež. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to hláste na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Správy Fan Rádia.
8: Tu sú správy o 12. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia. Informovalo o tom Penta Hospitals. Štát chce rýchlejšie zakazovať nové psychoaktívne látky, ktoré môžu byť nebezpečné. Nový zákon má zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosti ľudí a obmedziť nelegálnu výrobu týchto látok. Zakázané bude ich vyrábať, predávať aj držať, s výnimkou napríklad výskumu. Zákon by mal začať platiť od januára 2027. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšené riziko lesných požiarov v dôsledku sucha. Zavádzajú preto sprísnené preventívne opatrenia a vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho zhruba 80% územia, pričom extrémne sucho evidujú na 16%. Dnes si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky skončila životná púť nášho národného hrdinu generála Milana Rastislava Štefánika. Krátky čas, ktorý mu osud vymeral, naplnil skutkami, ktoré sa navždy zapísali do slovenských dejín. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Štefánik je podľa neho príkladom, že predpokladom pre výnimočné činy sú vedomosti, odhodlanie a láska k vlasti.
9: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
8: Aj naďalej bude jasno až polojasno, veľmi teplo. Teploty 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie.
9: Staviaš? Tondach. Rekonštruuješ? Tondach. Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
10: Deň s Verou a Expon.
11: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sopis. Expert pre krásu tváre aj tela. Fan Rádio.
0: Viete, ako sa hovorí, že ísť s kožou na trh, taká tá metafora? No, tak Vera išla s ňou naozaj na trh a kvôli tomu tu dnes so mnou nie je a musím vysielať len ja sám. Čauky, to som zdravil našu, neviem, prečo som pozdravil nahlas našu dopravačku. Každopádne, pokiaľ by ste chceli, tak už jej môžete zavolať, pretože prišla druhá. A vy počúvate Fanrádio a my sa takto zdravíme všetci. Dobrý kolektív, skrátka. Dobrý kolektív a ešte lepšia hudba, najväčšie hity, totiž to až do 14. aj s mojou maličkosťou. Exploj meno mé, tak užívajte. Stars will align.

Aj sa mi nechcel zasahovať do tejto skladby. One Republic, All the Right Moves, Eteru Fan Rádia. A jednu vec musíme vybaviť, pretože píše Michal, že mám na teba jednu prosbu, Explo, počkajte. On totiž to má pondelok ako málo z nás, pretože je na bicykli a zastavil sa na moravskej dedine Brumov Bylnice. No a tam na jeho počutovanie v reštaurácii pod hradem hral Fan Rádio. Vraj ho počúvajú každý deň, cca od 10. do záverečnej. No ja som obsluhe slúbil, že ich nechám od vás pozdraviť. Myslí, že by sa pre tieto dve pani čašničky to dalo vybaviť, dalo spraviť jeden pozdrav. Moc ďakujem, Michal. Michal, naozaj jednak závidím pondelok na bicykli. Zároveň pozdravujeme za české hranice, pretože keď počúvate Fan Rádio, tak verím, že najväčšie hity a verím, že nás počujete aj teraz, tak všetkým zúčastneným cyklistom a okoloidúcim, ale hlavne tým dvom pani čašničkám zlatým. Posielame jednu, no, pusu jak dvere z autobusu. Budem úprimný. Naozaj, že obrovskú pusu vám posielam. Objatie a ďakujeme, že nás počúvate. A takisto skladbu k nej pribalenú New Religion, Bebe Rexha a Faithless z Eteru Fan Rádia priamo pre vás. Priamo pre vás do Čiech.

0: Vegard z Eteru Fan Rádia a takisto aj dnešným oslavencom sa budeme venovať. Konkrétne sa jedná o Floriana. Tak schválne, dajte si chvíľu čas, skúste tipnúť odkiaľ a ako vyplýva, kde je to pozadie toho mena a ja vám za malú chvíľu aj vysvetlím, že čo to je. Tak máte? Florian? Patron hasičov? Mokrý svetec takzvaný? No, latinsky Florianus znamená kvitnúci, alebo teda rozkvitnutý od slova flóra. To ste mohli uhádnuť a verím, že väčšina z vás uhádla. Lenže vďaka legende je z neho aj najmokrejší svetec v tzv. Katalógu. Rímskeho vojaka Floriana totiž to popravili 4. maja roku 304 a to spravili tak, že mu uviazali kameň na krk a zhodili ho do rieky Enns. Nie úplne milá smrť. Každopádne odvtedy je patronom všetkých, čo bojujú s vodou, aj s ohňom, a teda hasičov, kominárov, murárov, hrnčiarov, aj pivovarníkov. Dnes po Slovensku majú hasiči teda svoj sviatok. Plus 4. maj, May the 4th be with you, teda Star Wars Day. Prečítal som to správne, či nie? May the 4th be with you, Star Wars Day. Florian by asi schvaloval aj toto. Každopádne, pokiaľ teraz chcete niekomu zablahoželať, tak je to fanúšikom Star Warsu a Florianom. Len toľko zo mňa.
1: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.

0: kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pred poliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Rožňave na Šafárikovej. Smerom von z mesta pri Kauflande havarovala tam dodávka, aj si tam počkáte a stojíte aj v kolone na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysuco. Je to na pol hodinu. Cestári pracujú za Lednickými rovňami smer Streženica, sú aj v príslope obojsmerný a ešte radar v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom zo Sečovskej. Ste videli radar teda. Ak ste videli niekde ďalšie, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, Saturn Fan Rádia. A skvelá skladba, aj skvelé veci robíme my tu vo Fan Rádiu, pretože každý deň venujeme priestor aj niečomu, čo má zmysel. A inak tomu nebude ani dnes a budeme opäť volať, ale tak o tom za chvíľočku.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: Presne tak. V spolupráci s DM Drogery Markt chceme ukázať, že dobré skutky sa dejú každý deň. Často potichu, bez potlesku, ale s obrovskou hodnotou. Nie každý z tých dobrých skutkov je natočený na Reelsku a vyskočí vám na Instagrame. Niektorí ľudia to robia naozaj, že ak príde, že sú takí ľudia proste. A vďaka Bohu za nich. No a každý deň sa snažíme nejakého takéhoto človeka nájsť a priniesť jeho príbeh. To sú ľudia, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu, ľudia, ktorých vyberáme z riad a radov našich bežných poslucháčov, až po aktívnych dobrovoľníkov. Zapojiť sa môžete samozrejme aj vy, stačí napísať svoj dobrý skutok alebo príbeh pomoci do formulára na našom webe a my každý deň žrebujeme jedného z vás. Každý deň vyžrebujeme jedného z vás a dnes je to Adam, ktorý sa dobrovoľníčeniu venuje aj pod vodou.
3: My ako občianske združenie chodíme čistiť vody. Týmto spôsobom odstraňujeme odpad, ktorý nie je viditeľný pre sucho zemcov, keď to tak môžeme nazvať. Chodíme aj so základnými školami, kde vlastne edukujeme deti, hlavne prvého stupňa. Ukazujeme im vlastne našu prácu, čo robíme, ako to robíme. Potom im ukazujeme, keď idú s nami na akciu, ten odpad. Napríklad, keď vyťahneme nejaké plechovky, tak ich vystrihávame, keďže veľakrát sú tam raky. Čiže tieto raky musíme vystrihnúť z tých plechoviek.
4: Oslobodiť.
3: Áno, presne. A deti sú potom strašne z toho happy, že račiky máme.
4: A čo ste našli na dne slovenských vôd, vodných tokov a jazier, také bizarné?
3: Bizarné? Trezor.
4: Trezor? Trezor.
3: Nič tam nebolo, žiadny poklad.
4: Otvorený trezor, hej?
3: Otvorený trezor. Niekto vykradol dom. A hodili ho tam, čiže aj polícia prišla, ale tak, jak telefón.
4: Jasné, a pneumatiky, to mi príde ako taká klasika na prvú, nie?
3: Pneumatiky, áno.
4: To je klasika, v každom jazere aspoň 6.
3: To neviem povedať, ale je ich veľa, ale nie sú nové, čo je pozitívom, sú také, že 2000 podobné roky v Európe.
0: Super inak, že toto robíte, lebo ja naozaj milujem vodu, neviem, či by som bez nej vedel žiť a je podľa mňa dôležité, aby bola čistá.
3: Samozrejme, je to v podstate niečo, čo pijeme, lebo veľa tých nádrží sú aj záchytné nádrže pre niektoré pitné vody.
4: Uh-huh. A s touto partiou spotapame.sk sa ako často venujete tejto dobrovoľníckej činnosti?
3: Tak veľmi často chodíme skoro každý víkend.
4: Wow.
3: A teší nás, keď hlavne niekto príde, že pridá ruku dielu.
4: No jasné, že inšpirujete Adama aj ostatných.
3: Tak, presne.
4: To je perfektné. My ti veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujeme, že toto robíš vo voľnom čase a že tie jazera, nádrže sú aj vďaka vám čistejšie a posielame ti jednu 50-eurovú nákupnú poukážku od DM-ky.
3: Super, ďakujeme.
0: Ahoj.
4: Aj my tebe, vidíme
0: ahoj.
4: Sa pod vodou.
3: Áno, pod vodou.
4: Čau.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom

0: nakupujem. Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
1: Určite.
0: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Milk and Sugar, hej na na na, Zéteru Fan Rádia a za malú chvíľu aj na na na na slovenské cesty s Majkou Zelinovou a potom aj na na na na správy, ktoré vás čakajú o 13. a potom už len hodinka a sme v 14.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 4,
2: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Rožňave na Šafárikovej, smerom von z mesta pri Kauflande. Havarovala tam dodávka, si tam počkáte a pol hodinku stojíte aj v kolone na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú za Lednickými rovňami smer Streženica, v príslope sú obojsmerní. Ešte radar v Bratislave merajú na Dvojkrížnej smer Čilišská. Ak máte toho viac, videli ste radary nehody cez starou kolóny, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
6: Správy Fanrádia.
7: Tu sú správy o 13. Tvrdenie o tom, že konsolidácia súčasnej vlády nepomáha verejným financiám, nie sú pravdivé. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho sa deficit znížil viac ako 2% HDP. Reagoval tak na aktuálnu správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá upozorňuje na zhoršenie dlhodobej stability financií. Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať. Ide o kauzy vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Vysvetlil to obavami, že by si mohol privodiť trestné stíhanie. Za vraždu Kuciaka jeho snúbenice bol právoplatne odsúdený na 25 rokov väzenia. Odsúdený je aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Dnes si pripomíname 107 rokov od chvíle, keď sa pri leteckej havárii tragicky skončila životná púť nášho národného hrdinu generála Milana Rastislava Štefánika. Krátky čas, ktorý mu na osud vymieral, naplnil skutkami, ktoré sa navždy zapísali do slovenských dejín. Uviedol to prezident Peter Pellegrini. Štefánik je podľa neho príkladom, že predpokladom pre výnimočné činy sú vedomosti, odhodlanie a láska k vlasti. Irán zasiahol americkú vojnovú loď nedaleko Hormuzského prielivu. Stalo sa tak potom, ako ignorovala varovanie iránskych revolučných gárd, aby zastavila. Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidla amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu.
8: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
7: Aj naďalej bude jasno až polujasno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie.
8: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
9: Deň s Verou a Expom.
10: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
0: Počúvate Fanrádio, ja som Explo a prinášam aj novinku zo sveta, pretože padol ďalší rekord, tentokrát polmaratón a zabehol ho robot. 50 minút, 26 sekúnd a je to skôr než svetový rekordér. Na E-Town polmaratóne v Pekingu totiž to humanoidný robot zabehol maratón o 6 minút skôr ako najlepší človek a čo je ešte zaujímavejšie, tak o zhruba, koľko? O zhruba 2 hodiny skôr, ako to zabehol predchádzajúci rok. To znamená, že naozaj sa technológia posúva a už tým robotom ani neutečieme. Tak sa s nimi asi skamaráťme. Počúvate Fan Rádio.
11: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
12: Hity, ktoré milujete.

0: Dávam vám do pozornosti aj to, že predĺžený víkend vo Fan Rádiu naplno využili aj Adela aj Saifa a spoločne nahrali takú sériu odpovedí na vaše tie najviac zarputilé otázky. Q&A sa tomu hovorí a tak toto znelo.
1: Pri ktorom filme ste plakali?
2: Fúha, tých je strašne veľa za mňa.
1: Ja mám pocit, že ja vekom pláčem pri každom filme. Od šťastia, že vôbec pozerám film.
2: Počujem
1: ma. Ja mám čas pozerať.
2: Nie, ja mám, viete, čo sa mi dnes s hodovkom si stalo? Šimon miluje Titanic.
1: Aha.
2: Proste všetko. Lode, pirátske, ale Titanic. Ej, téma.
1: Uh-huh.
2: A teraz zistil, že Celine Dion má pesničku My Heart Will Go On.
1: Tak si ju spieva.
2: Takže ja som dnes stal na patronke. Nahlas. V aute hrala Celine Dion. A ja som normálne mal vlhko v očiach. Chápeš to?
1: Chápem.
2: Poplakal som si pri tom. Titanic, tam som plakal. Vykúpenie z väznice Shawshank som plakal. Fault in Our Stars.
1: Forrest Gump.
2: Forrest Gump som plakal. No, Forrest Gump som plakal.
1: Hačiko.
2: to plakal.
1: Čo? Veď to je pes.
2: Áno, ja som to nepoznal, ten film. A Gábora Borároša som sa pýtal, podľa mňa, že pri akom filme plakal a on mi povedal Háčiko.
1: No jasne, to okay. Ja som s Gáborom Borárošom plakala pri tom, okay, že spolu okay, sme to pozerali.
0: Okay. Vidíte, že to bude naozaj stať za to. Smiešné otázky, smiešnejšie odpovede, komplet všetko nájdete na YouTube kanále Fan Rádia. Tak tam nabíjajte už teraz.
3: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
4: iný pomôže susedovi,
3: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
4: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
3: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
4: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
3: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
4: Viac zistíte na fanradio.sk.
3: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Ak sa budete niekedy prechádzať rozchodom, spomeňte si na tohto chalana, The Kid Laroi. Skladba Without You už 6 rokov kráľuje podľa mňa takým tým naozaj rozchodovým playlistom, lebo ja to počujem a mne sa roní slza. Fakt skvelá hudba. Fakt skvelá hudba, na ktorú sa človek vie opustiť a takú hudbu potrebujeme tiež. Popri tom si dáme nejak, na ktorý vieme tancovať, zabávať sa, ale toto má miesto v našom repertoári rovnako. Rovnako ako aj dopravný servis.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie...
4: Aha, zákruta!
3: Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravelle a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 eur a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
6: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte 2 za platie 1 Žiana olivový olej 1 liter za 3,50 eur. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
8: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na pol hodinku. A videli ste aj cesta routy. Pracujú v príslope obojsmerne. Ešte radary v Bratislave na Dvojkrížnej merajú smer Čilišská a ďalšie na výjazde z Banskej Bystrice smer Dolný Harmanec. Ak máte viac informácií, všetko smerujte na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
8: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný pondelok želáme všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio. Po víkende tu máme aj kvíz Hlavou proti Saifovi. Saifa som ja, oproti mne Marek, po víkende ako. Ahoj.
2: Báječne, ahoj.
1: To je ono, super. Mária je na linke tiež. Mária, ahoj.
3: Ahoj, Saifa.
1: Tak, super. Mária stihla prísť do auta.
2: Pozdravila len teba.
1: Počkať, Mária, pozdravaj Mareka, dá ti jednoduchšie otázky, poď.
3: Ahoj, Marek.
1: Yes.
2: Ahoj, Mária.
1: Wow, a ešte ako tak vľúdne si na neho, na mňa, takže ahoj, Saifa. A na Mareka, že ahoj, Marek.
3: Prípad Saifa, toto si vynahradíme po výhre.
1: Ja. Zdá sa, že pondelok je tzv. Laškovací deň, sa mi to celkom páči. Mária, v prípade, že ma porazíš, tak je tu voňavé a nadýchané pečivo od Sedity v hodnote 30 eur. Môže byť?
3: Môže byť.
1: Super, tešíme sa. Napriek tomu, že si celiatička, je to...
3: Ďakujem veľmi pekne, áno, toto si vystihol a trafil.
1: Naozaj?
3: Áno, presne tak, som úplne celiatička.
1: Nepochybne tam nájdeš sortiment, ktorý ti bude akurát tak sedieť. Marek, aké máme témy dnes?
2: No, dnes je tomu presne 107 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
1: A, okej, 107 rokov. Uh-huh.
2: Takže jedna téma bude Štefánik ako taký.
1: Okej.
2: A druhá téma miesta, kde bol Štefánik.
1: Toto sme, myslím si, že kedysi v minulosti...

0: Vlastne mali niečo o...
1: Áno, je to možné.
0: Že Štefánikovské reálie...
1: Je to možné.
0: Tak som
1: zo Štefánikovho kraja, takže vieš, nemôžem...
0: Viem, ty si veľmi hrdý na toto. Dobre, takže Mária, pôjde prvá otázka tebe, mne druhá, potom jedna tebe, potom jedna mne a uvidíme, ako dopadneme. Ideme na to?
2: No, poďme.
0: Let's go!
1: Mária, otázka pre teba. Ako sa volá kopec, kde je Štefánik pochovaný?
2: Brezová pod Bradlom.
1: A ten kopec?
0: Štefánikovská mohyla.
2: Mohyla.
1: Bradlo. Je Bradlo.
0: Aha.
2: Bradlo.
0: Áno, Bradlo. Ako by sme mohli na to zabudnúť? Bradlo, áno.
1: Čiže Brezová pod Bradlom, tak Brezová. Bradlo.
0: Bradlo, OK.
1: Sajfa, kde tragicky havaroval?
0: No, tragicky Štefánik havaroval Ivanka pri Dunaji.
1: Dobre. A vedel by si, že aj kam smeroval?
0: No, do Paríža.
1: Vajnory.
0: Aha, aj. Ale viem, že išiel biznisom. To, akože to viem.
1: Úplne.
0: To viem.
1: No, Mária, otázka pre teba ďalšia. Musíš teraz dať, lebo inak už to máš prehraté. Otázka, ako sa volá miesto, kde bol Štefánik veľmi často a tým miestom je najvyšší vrch Alp?
0: Matterhorn. Mária. Matterhorn.
1: Nie, je to Mont Blanc.
0: Aha, okej. Okay. Chcel som, ale myslel som ti, že...
1: Matterhorn.
0: Myslel som ti, že ti pomáham, tak Matterhorn je tiež vysoký. No, dobre, idem ja.
1: Sajfa, na
2: chceš tú seritu?
0: Nie,
2: si ma vystihol celiatička, tak to chceš vyhrať.
0: Ide tá cena od teba trošku však, ale neboj sa, budeme ju ponúkať aj zajtra, ale ešte jedna otázka pre mňa.
1: Na ktorom ostrove pôsobil Štefánik? Dobre, no. Tak je to jednoznačné dnes pre Sajfu 2-0.
0: No dobre, Mária, ďakujeme veľmi pekne, že si nás prepojila do auta, že sme absolvovali tento kvízik v pokoji duše cez Bluetooth a budeme musieť teda znásobovať tú seditu do zajtrajšieho dňa pre niekoho iného, dobre?
2: Super, áno, doprajem to, jasné.
0: To je dôležité, to je
1: super,
0: dôležité.
1: Super, áno, doprajem to.
0: Presne, tá intonácia sa nezaprie. Majka, želáme ti krásny deň ešte s Fan Rádiom a ďakujeme, že si s nami kvízovala. Ahoj.
2: Ahojte, podobne aj vám.
0: Díky.
3: Skús poraziť Sajfu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.

blížime sa pomaly listok 12.14 hodine, to znamená, že už sú tu 4 hodiny, to znamená, že ma vystrieda za mikrofónom Ajka. Bude vám hrať ešte skvelá hudba a my sa počujeme opäť zajtra od 10.00 do 14.00. To bol Outkast a teraz už len Bruno Mars. I Just Might z Eteru Fan Rádia. A to je ona. Viete, jak sa hovorí, ženy sú z Venuše, Bruno je z Marsu. Taká klasika. To ťa pobavilo? No, krásny deň.

0: Máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
1: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
0: Správne.
2: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
3: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
4: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. V Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíla a fit len za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
7: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
8: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
9: Family Park AT.
10: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších a zažij nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
11: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z Trenčianskych Teplíc smer Bánovce nad Bebravou. Cesta je neprejazdná. V kolóne stojte polhodinovej na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú na príslope obojsmerne a ešte tu máme radar na výjazde z Banskej Bystrice merajú smer Dolný Harmanec. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
11: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
12: Správy Panrádia.
13: Tu sú správy o 14. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfake za podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre využívanie umelej inteligencie v školstve. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšené riziko lesných požiarov v dôsledku sucha. Zavádzajú preto sprísnené preventívne opatrenia a vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho zhruba 80% územia, pričom extrémne sucho evidujú na 16%. Tvrdenia o tom, že konsolidácia súčasnej vlády nepomáha verejným financiám, nie sú pravdivé, uviedol to minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho sa deficit znížilo viac ako 2% HDP. Reagoval tak na aktuálnu správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá upozorňuje na zhoršenie dlhodobej stability financií. Ukrajinský prezident Zelenský sa v Jerevane stretol s našim premiérom Ficom. Rokoval o spolupráci v rôznych oblastiach a o usporiadaní zasadnutia vlád v blízkej budúcnosti vo formáte medzivládnej komisie. Ukrajina je podľa Zelenského otvorená konštruktívnemu dialogu so Slovenskom a má záujem o silné vzájomné vzťahy. A ešte počasie. Zajtra bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, 23 až 28 stupňov.

0: množstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Ajka, to bol krásny víkend.
2: Krásny hokejový víkend, lebo hokejisti do 18 rokov získali čo? Striebro! A my budeme volať kapitánovi Adamovi Golierovi a budeme gratulovať z Fanrádia, lebo sa veľmi, veľmi tešíme, tak ak by ste chceli čokoľvek odkázať našim hokejistom do 18 rokov, tak pokojne 0903 943 003. Ja som Andrea, pozdravujem 1404. Vítajte!

0: vo Fan Rádiu po 14. Pekný pondelok prajeme. Posledné dni boli hokejové, lebo všetci fanúšikovia sledovali našich mladých hokejistov do 18 rokov, ako bojovali na majstrovstvách sveta a podarilo sa im to inak fakt veľa. Najprv úplne po prvýkrát v histórii šampionátu porazili Kanadu, ktorá bola favoritom. Dostali sa do semifinále, v ktorom hrali proti Lotyšom a fanúšikovia to prežívali. Napríklad na sociálnych sieťach sa šírili videá a fotografie, ako všetci fandia. Napríklad zápas o finále poriadne prežívala aj naša paralympionička Saška Rexová. My sa presúvame do jej obývačky. Cestujeme v čase.
1: 20 sekúnd! Preč!
0: Fandila, ako sa patrí. A úplne posledné sekundy do konca semifinálového zápasu zneli doma u Sašky napríklad aj takto. Je to tam. Slovenskí hokejisti vyhrali proti Lotyšom a dostali sa do finále celého šampionátu Slovensko-Švédsko. Toto finále sa odohralo v sobotu v Trenčíne a naši chlapci z neho odišli strieborní. V tejto kategórii získali medailu po 23 rokoch, extrémny úspech. A tento úspech spoločne rozoberieme no s kým iným ako s kapitánom tímu Adamom Golierom. Už po pesničke viac, tak ostaňte s Fanrádiom.

0: Olivia Dean, Man I Need vo Fan Rádiu a presne takýchto chlapcov potreboval slovenský hokej, lebo dostali sme skvelú správu od našich hokejistov do 18 rokov. Získali sme striebornú medailu na majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov. Žilo tým, mám taký pocit, že celé Slovensko fandilo našim chalanom. A nie len, že v obývačkách a pri televíznych obrazovkách, ale aj priamo na ľade. To takto žilo. Ďakujem vám, fanúšikom. A my sme sa rozhodli, že chceme pogratulovať našim hokejistom aj tak osobnejšie, preto mám na telefonickej linke kapitána tímu Adama Goliera. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Voláme ti, lebo ti chceme všetci, ja v mene celého fanrádia ti volám preto, lebo ti chceme tebe a celému týmu pogratulovať k striebornej medaile. Je to fantastický výkon, tak...
1: Ďakujeme.
0: My sa veľmi tešíme, sledovali sme to aj tuto vo fanrádiu, že ako sa vám darí. Ja neviem, že aké sú v tejto chvíli pocity, už je po víkende, už to možno nejako celé ustálo aj u teba, tak ako to vnímaš takto s odstupom?
1: Som rád veľmi za to druhé miesto, aj boli sme smutní po tom zápase, ale teraz sme si už akoby proste, že sme máme to druhé miesto a je to veľký úspech pre celé Slovensko, takže sme veľmi sa tešíme z toho, všetci ani si myslím a je to úžasný pocit.
0: No, ja som teda videla, že po tom finálovom zápase, aj mnohí sme tam boli priamo na mieste, že ste boli tak trošku smutní a sklamaní z toho, že ste tých Švedov nejako neporazili, ale ja si myslím, že to absolútne neprekáže, lebo vy ste prepisovali históriu Slovenska po 23 rokoch, ste Slovensku priniesli z tohto šampionátu medailu, takže dúfam, že ste patrične na seba hrdí.
1: Áno, sme veľmi, podali sme, myslím si, že slušne výkony. Čo sa týka aj zápase s Kanadou, prvýkrát poraziť ju a vyhrať skupinu, takže tiež veľké úspechy a sme veľmi radi za to druhé miesto.
0: A ste stihli oslaviť nejako? Či ešte sa to len chystá?
1: A tak oslavili sme hneď po zápase trochu aj s trenermi, takže bolo to výborné.
0: Keďže ste, že chalani do 18 rokov, tak nejakým detským šampanským, ja neviem, čím sa oslavuje.
1: Áno, áno, detské šampanské.
0: Dobre. A juice, samozrejme.
1: Jasné, samozrejme.
0: Keby si to tak mal zhodnotiť spätne, tak ktorá časť tohto šampionátu bola najťažšia?
1: Najťažšia? Tak ja vždy hovorím, že najťažšie je vždy vyhrať prvý zápas. Na každom turnaji, takže určite prvý zápas a potom tá prelomová časť, zápas s Dánmi. Tam už, keď sa vyhrá, tak vieme, že sa ide o medaile, takže tam sme ešte museli, to bolo hlavné ešte.
0: Že to sebavedomie ste nadobudli nejak postupne, alebo ste nejak na začiatku vedeli, že akože cítime sa dobre, že mohlo by to výjsť tento rok?
1: Tak už sme si ukázali v tom prvom zápase s tú Kanadu, keď sme zvládli to 2-1, takže určite tam nás to veľmi nakoplo.
0: S našim kapitánom Adamom Golierom, kapitánom hokejistov do 18 rokov, ktorí získali striebornú medailu, tak práve s Adamom si budeme volať aj v ďalšej polhodinke vo Fan Rádiu, tak ostaňte s nami.

0: J-Lo, David Guetta vo Fan Rádiu a majstrovstvo sveta v hokeji do 18 rokov tak tie skončili a naši hokejisti do 18 rokov získali striebro. Možno ste to zachytili, veľká vec, prepisovala sa história hokeja do 18 rokov. S Adamom Golierom, kapitánom, sa budeme rozprávať aj v ďalšej polhodine a vy, fanúšikovia, ste úplne najviac, lebo fandíte a posielate gratulácie aj cez Fan Rádio, Luky.
1: Kalani, boli ste úplne neskutoční, celé Slovensko to s vami prežívalo. Normálne ste tu spôsobili, že ošiak. Tak ja vám želám, aby sa každému jednému z vás splnili vaše sny, aby ste sa stali hviezdami, aby ste jedného dňa priniesli domov taký veľký úspech, aký sa vám podaril teraz aj zo seniorského šampionátu.
0: Lepšie by som to nepovedal. Luky, ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej polhodinke viac, tak ostaňte s nami aj dopravný servis už o chvíľu.
2: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.
6: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
8: Mami sú rôzne.
9: Chaotické.
8: Aj systematické.
9: Tiché.
10: Aj divoké.
8: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
12: Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v Biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehody na výjazde z Trenčianskych Teplíc smerom na Bánovce nad Bebravou. Cesta je aktuálne neprejazdná. No a ďalšiu nehodu odstraňujú na výjazde z Michaloviec smerom na Strážske. V kolone si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na pol hodinku. No a nahlasili ste nám aj jeden radar. Ten ste videli na výjazde zo Šároviec smerom na Demandice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: čaká na turné. Toto je Ray, Where's My Husband, aj vo Fan Rádiu po 14. A vo Fan Rádiu sa ešte na chvíľu vrátime k víkendu, lebo naši hokejisti do 18 rokov nám získali na majstrovstvách sveta striebro. Finálový zápas so Švédskom sa skončil našou prehrou 2-4, ale to vôbec neprekáža, pretože naši chalani majú na krku strieborné medaily. A počas zápasu to v Trenčine znelo aj takto. Brutálna tlačka. Adam Golier, kapitán mladých slovenských hokejistov, je stále na linke vo Fan Rádiu. Tak Adam, vnímali ste to aj vy z publika, túto atmosféru? Dostala sa tá energia aj k vám?
1: Tak vnímali ste, keď je plný dom, tak počujete všade. Takže určite, aké sme po tretinách boli šatní a bolo to počuť, takže určite si fanúšikovia boli neskutoční.
0: Že môžeme im pripísať kredit, že dobre sa vám hralo aj preto, lebo oni.
1: Áno, tak ja hovorím, to je 7. hráč na lade, keď rátame brankára a proste niečo neuveriteľne predvedli na tento turnaj.
0: Potlesk aj pre fanúšikov, ktorí boli na mieste a fandili. A ja som zaznamenala, že ty si sa dostal do All-Star týmu šampionátu, pretože si získal ocenenie pre najlepšieho obrancu celých majstrovstiev. Aký je to pre teba pocit?
1: A tak som veľmi rád za to. Ja som sa snažil hrať najlepšie, ako viem, a som veľmi rád, že som sa tam dostal.
0: Je to niečo, ja neviem, lebo úplne sa do toho nevyznam, že je to niečo také, že teraz čakáš, kedy ti zavolajú z NHL, alebo to takto nefunguje?
1: Nie, to tak nefunguje.
0: Ale ty nikdy nevieš. možno hodili očkom aj tuto. Aké boli možno prvé slova v šatni, keď ste teda vyhrali striebro? Pamätáš si na tú situáciu?
1: A tak prišlo celé vedenie aj s pánom Šatanom, prezidentom, aj všetci možní, aj pán Osaj, pán Gáborík, potom náš tréner, ten si zobral prvý slovo a povedal, že je na nás hrdý, čo sme predviedli pre Slovensko.
0: A kto sa z tvojich blízkych najviac tešil?
1: Tak myslím si, že celá rodina, lebo v podstate som bol doma v Trenčine a mal som tam dosť blízkych rodinu, takže určite tí sa najviac tešili.
0: Uh-huh. A koľko followerov ti stúplo na Instagrame?
1: Asi 200.
0: Tak to vôbec nie je zle. Tak po tomto rozhovore možno tiež čo si pribudne. Tebe a celému týmu môžeš to potom odkázať chalanom, že všetci z Fan Rádia sme vám držali palce a veľmi, veľmi, veľmi vám gratulujeme, lebo to, čo ste predvedli, to je, že nie, že jeden klobúk dole, ale 1000 klobúkov dole za váš skvelý výkon a ďakujeme za striebornú medailu, ktorú ste priniesli práve nám.
1: Ďakujeme, odkážem chalanom.
0: Adam, ďakujem ti za rozhovor a ešte pekný deň.
1: Ďakujem.
0: Oddychuj. Čau.
1: Ďakujem. Počúvate Pop-up show.
2: Vo Fan Rádiu. 8. mája budú mať niektorí voľno, iní budú pracovať a my budeme súťažiť o Mini Countryman. Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. maj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: súťažíte.
1: Digitálna pasta. Digitálna pasta.
0: Tak povedzme si to na rovinu. Digitálny svet nám uľahčuje život. Ale pozor, vieme sa aj chytiť do kadejakej pasce, lebo vieme vybaviť nejaké platby, komunikáciu, nákupy, aj zábavu, ale zároveň v tom digitálnom svete číha množstvo nástrah, do ktorých sa vieme chytiť. A presne preto je tu digitálna pasta, ktorú pre teba prináša M-Bank spolu s Fanrádiom. Je to súťaž, je to hra, do ktorej sa viete zapojiť cez Fanradio.sk. Presne tak to urobila aj Peťka. Peťka, ahoj, ako sa máš?
2: Výborné.
0: To sa teším. Ty si super. A ešte ja som vám super, lebo ťa počujem. A teším sa aj z toho, že si sa zapojila do súťaže, lebo ty si klikala na Fanradio.sk, tam si videla nejaký krátky zvukový príbeh, lebo vždy v tom príbehu sa objaví niekto z nás, moderátorov Fanrádia, a tvojou úlohou je nájsť chybu v tom digitálnom príbehu, v digitálnej situácii, že možno tam je nejaký podvodný e-mail, reklama, správa a tak ďalej a tak ďalej. A ty si počula ten aktuálny príbeh, môžeme si ho aj pustiť.
3: Adela zistila, že potrebuje nové ponožky. Vybrala telefón, pripojila sa na mestskú Wi-Fi v parku a začala hľadať. Našla si fantastické, so svetom na palci. Stránka bola dôveryhodná, vyzerala zabezpečená a tak zadala svoje údaje, vyťukala údaje z platobnej karty a nakúpila.
0: Adela, Adela, Adela. Kto to by som na Adelu inak nepovedala? Na Vedele. Peti, ty si tam našla nejakú chybu a teraz ju poďme spoločne odhaliť.
2: Adela použila mestskú Wi-Fi, ktorá nie je bezpečná.
0: A to sa nerobí však.
2: No to nemalo by sa.
3: Adela spravila chybu, keď použila neoverenú verejnú mestskú Wi-Fi, ktorá nie je bezpečná. Útočníci môžu takto odchytiť údaje z platobnej karty a zneužiť to. Verejnú Wi-Fi by sme nemali používať na nákupy ani na prihlásenie do citlivých služieb.
0: Ja viem, že ona potom musela mať o 10 moderovačiek viac, aby ten debet zrušila. Áno, lebo nejako zarobila týmto úkonom. No je to tak, Peti, ty si to odhalila veľmi, veľmi správne a tým pádom ťa cena neminie. Toto nie je podvodná správa, ktorú ti chcem odovzdať, ale vyhrávaš 100 eur od M-Bank.
2: Ďakujem pekne.
0: Nemáš vôbec za čo. Už si niekedy urobila niečo také, že potom si si dala po prstoch, že tak toto asi nebolo úplne okej.
2: Okay. No, to bolo oveľa, oveľa horšie ako len po prstoch.
0: Hej, čo si urobila? To ma celkom zaujíma.
2: Tak to sa vydala.
0: Si sa vydala?
2: Áno.
0: Počúvaj ma, no.
2: Ale potom aj rozjedla.
0: No vidíš, tak má to, v tvojom prípade to má šťastný koniec.
2: Áno.
0: No super, tak to sa veľmi teším a pozri, si je zbohatla o 100 eur a dúfam, že nič podobné ťa už nečaká, že budeš už len šťastná vo všetkých ďalších krokoch, ktoré urobíš, aj tých online.
2: Áno, dúfam teda.
0: Tak ti budem držať Peti palce. Si super zlatá, pekný pondelok a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce.
2: Ahoj a pekný deň.
0: Ďakujeme, čau.
1: Pre viac info klikaj na fanradio.sk. Vyhrať 100 eur je oveľa príjemnejšie, než o ne podvodom prísť. V M-Bank si držia podvodníkov od tela. Vo falošných e-shopoch ochráni vaše financie dobíjacia e-karta. Vaše úspory tak zostávajú v bezpečí a vy môžete nakupovať bez starostí. Viac na mbank.sk. Lomka bezpečnosť. M-Bank. Veľké malé víťazstvá.

0: Mr. Props a Waves, také letná. Závere hodinky pred 15. pred nami Vládko a správy počasie aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
5: Máš už plány na jar? Oddych doma? Alebo posedenie na záhrade? Nech už plánuješ čokoľvek, na Allegro nájdeš všetko, čo potrebuješ. Objednaj už teraz a vytvor si svoju jarnú oázu pokoja. Keď jar doma a na záhrade, tak Allegro.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
10: Jipi!
11: Yeah!
9: Hornbach, sami to zvládnete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: S Fanrádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody na výjazde z Trenčianskych Teplíc smerom na Bánovce nad Bebravou. Cesta je aktuálne neprejazná. Staršiu nehodu odstraňujú aj na výjazde z Michaloviec smerom na Strážske. Tiež je to neprejazné. V kolóne si počkajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to na pol hodinku. A ešte tu mám aj radar na výjazde zo Šároviec smerom na Demandice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujem a šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Pokračujeme správami o 15. Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
2: Na tomto boji s falošnými PNK-mi sociálna poisťovňa len v minulom roku ušetrila spolu 140 miliónov eur. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj daň z príjmu.
1: Minister zároveň informoval o vývoji na trhu práce. Máme približne 124 tisíc voľných pracovných miest a nezamestnanosť klesá vo všetkých krajoch. V rámci manažmentu obezity môže pacient užívať aj antiobezitika, ale rozhodne mu ich musí predpísať lekár. Uviedla to odborníčka na obezitu, lekárka vedkyňa Adela Penesová.
3: Obezitu diagnostikujeme na základe nejakých kritérií, čo je tam úplne najjednoduchšie kritérium odmerať, podvážiť telesnú hmotnosť výšku, vypočítať index telesnej hmotnosti, BMI, takzvaný, čo je hmotnosť delenú výška v metroch na druhu. A pokiaľ tento index nám vyjde v rozpätí medzi 25 až 29,9, tak hovoríme o nadváhe a nad 30 BMI hovoríme už o obezite.
1: Odborníčka upozornila, že v dôsledku obezity sa môže rozvinúť viac ako 230 chorôb. Štát chce rýchlejšie zakazovať nové psychoaktívne látky, ktoré môžu byť nebezpečné. Nový zákon má zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosti ľudí a obmedziť nelegálnu výrobu týchto látok. Zakázané bude ich vyrábať, predávať aj držať, s výnimkou napríklad výskumu. Zákon by mal začať platiť od januára 2027.
0: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov.
0: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
4: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
5: Andrejka, zase máme pondelok.
6: Je to tak a pekný pondelok vám prajem aj po 15. 15.00. Teď, aktuálny čas, 4. máj. V tejto hodinke si pripomenieme to, že je tu máj, hokej sa blíži, majstrovstvá sveta v hokeji a pavúk sa blíži tiež. Tak o tom viac v tejto polhodinke. Tak ostaňte s nami, ja som Andrea, Dominika a Vladko sú tu tiež a hráme si hity, ktoré milujete.

0: Katy Perry, Hot and Cold vo Fan Rádiu, pekný pondelok po 15. a s kávou máme plán. Už túto nedeľu sa niečo deje, niečo bežecké a naša káva je už spolu s nami v štúdiu Fan Rádia a ideme sa rozprávať o benefičnom behu Wings for Life. Tak kávy povedz viac.
1: 10. mája v nedeľu o 1.
0: Sa beží
1: Wings for Life. Je to beh, celosvetový beh, ktorý je pre dobrú vec.
0: Pre ľudí, ktorí nemôžu behať.
1: Tak, presne tak. A myslím si, že 100% z toho behu ide na charitu. Uh-huh. Hej? Uh-huh. To znamená, že sa odovzdá celý tento. A my to podporujeme už niekoľko rokov, celý tento charitatívny beh. Aj po niektorí kolegovia chodia behať. Lebo výhodou tohto behu je to, že môžeš behať kdekoľvek, že nemusíš prísť na nejaké konkrétne miesto, ale vlastne cez tú apku ťa to vystupuje hoci kde si, môžeš si zabehnúť kdekoľvek sa nachádzaš. A okrem toho všetkého, my tam máme aj tím. Ten tím sa volá Fan Rádio. Originálny názov sme si dali Fan Rádio. A povedali sme si, že tento rok by sme mohli pozbierať do nášho tímu toľko ľudí, koľko sa len dá.
0: Mm-hmm. Že najväčší tím na Slovensku.
1: Teoreticky by to tak mohlo byť. Ja tomu hovorím, koľko ľudí sa dá, toľko tam bude.
0: Dobre, čiže skladáme najväčší tím Fan Rádia na Wings for Life a teraz potrebujeme všetkých vás, aby ste sa zapojili do nášho tímu.
1: No jednak to a jednak sme si povedali, že by sme to mohli namotivovať aj spôsobom takým, že by tam mohli nejaké známe tváre, nie?
0: Á, že napríklad, že Matej Tóth.
1: No, že nejakí známi ľudia by tam mohli byť, ktorí by nejakých ľudí, a ktorí by nás nejakým spôsobom reprezentovali.
0: To vôbec nie je zlý nápad.
1: Že to by mohlo byť veľmi fajn, ale ja tak premýšľam nad tým, že koho by sme tam mohli dať, že by nám posluchači mohli dať tipy.
0: Uh-huh.
1: Že kto by sa im tak hodil do Fan Rádio skupiny na behanie.
0: Že o kom viete, že možno
1: beháva, možno vôbec nebeha.
0: Ale aj nemusí behať nám, akože my s tým problém nemáme. Jednoducho, že by mohol byť súčasťou nášho Fan Rádiovského tímu.
1: Nie, takto, lebo tam nejde o preteky, nejde tam o nejakú súťaženie ani o nič také. V princípe ani ja nebehám a tiež som sa tam prihlásila, že vôbec to nie je nejakým spôsobom problém, lebo v konečnom dôsledku tam nejde o to, že zabehol som za 2 hodiny celý maratón, vieš. Jednoducho vôbec nejde o nejaké takéto veci, ide jednoducho o dobrú vec, o zašportovanie si, ja si myslím, že bude pekný víkend a tým pádom som sa tam prihlásila aj ja. A už keď ja som sa tam prihlásila, tak ja si myslím, že už by sa mal každý.
0: Dobre, čiže zhaňame tipy, komu máme zavolať, aby sa pridal a počas celého tohto týždňa to budeme dávať dokopy a, uh-huh, a chceme vytvoriť najväčší Fan Rádio tím.
1: Uh-huh. A super by bolo, keby že sa aj poslucháči ozvali, že tak ja som sa rozhodol teraz, že sa k vám pridám.
0: To by bolo super.
1: Koho by si tam chcela mať?
0: Ému Drobnú.
1: Ema Drobná beha, no.
0: Matej Tóth, Ema Zapletelová.
1: To by bolo úplne super, no.
0: Alan
1: to by
0: bolo Murin.
1: Frajerina.
0: Alan Murin?
1: No. A myslíš si, že on beha?
0: Bude musieť.
1: S vokoderom?
0: Domov, poďme behať domov.
1: Domov, no. Prosím vás, prihláste sa, buďte lepší ako moji kolegovia, ktorým to hovorím už 2 týždne a zatiaľ nikto nič. Hej? Tak prosím vás.
0: Potrebujeme deadline, vieš.
1: Prosím vás, aspoň vy sa tam prihláste.
2: Tak dajte si Fan Rádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: vstupoval vo Fan Rádiu. Prvý majový pondelok je, ako sa hovorí, v plnom prúde, ale presne v tretí majový piatok sa to celé odštartuje.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Už 15. mája sa začínajú hokejové majstrovstvá sveta a prípravy sa pomaly dostávajú k vrcholu. Napríklad takto to znelo včera na zimnom štadióne Ondreja Nepelu na prípravnom zápase Slovensko-Lotyšsko, keď náš hokejista Kiko Pospíšil strelil prvý gól. No tak tešili sa fanúšikovia, tešili sme sa všetci samozrejme. Celé to nakoniec skončilo našou výhrou 5-2, takže sa tešíme a hokejistom gratulujeme. No a keďže sa majstrovstvá sveta v hokeji blížia, máme vo Fan Rádiu aj niečo pripravené, takzvaného hokejového pavúka s cenami, lebo potom je to o to väčšia motivácia. Ako tento hokejový pavúk funguje, je to veľmi jednoduché. Prihlás sa na našom webe do svojho fanklub konta, odpovedz na súťažnú otázku a vyplň tabuľku, respektíve pavúka, najneskôr do 14.5. do polnoci. Po tomto termíne túto tabuľku pavúka už nebudeš môcť zmeniť ani upravovať. Môžeš hrať ako jednotlivec, môžeš si vytvoriť aj skupinu, alebo sa pridať do nejakej existujúcej skupiny a potom už len sleduješ svoje body. 27. mája vyhlasíme najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základnej skupiny a 1. júna najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta. No a poďme na ceny, na tú motiváciu. Môžete získať a vyhrať poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 eur do 1000 eur a ceny venuje Kaufland. Všetko je jasné, dúfam, viac na fanradio.sk a vyplňujte.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Rituál vo Fan Rádiu. V sobotu zažila pláž v Riu obrovský koncert Copacabana. 2 milióny ľudí sa prišlo pozrieť na Shakiru. A medzi nimi aj Slovák, Lukáš.
1: Šialný zážitok, byť v tom dave, také sardinky natlačené sme tam boli.
0: Viac o tom v ďalšej polhodinke vo Fan Rádiu, tak ostaňte s nami. Ostaňte s Fan Rádiom.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte 2, zaplate 1, žiana olivový olej, 1 liter za 3,50 €. Ponuka platí do stredy 6. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Začnite zväčšovať garáž. Skladové a predvádzacie vozidlá Volkswagen Caddy, Amarok, Crafter, nový Caravel a nový Transporter získate teraz s cenovým zvýhodnením až do 16 000 € a so zárukou na 4 roky. Navštívte našu webovú stránku volkswagenužitkovevozidla.sk alebo svojho predajcu Volkswagen Užitkové vozidlá. Ponuka platí iba do vypredania zásob.
4: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 km a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 km. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 € a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 €.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
8: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Odhadujete to na pol hodinku. No a ešte tu mám radary na výjazde zo Zvolena smerom na Výgľaš a ďalší ste videli v Lučenci na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
11: Fan Rádio.
12: Najlepšie nové hity.
11: Fan Rádio.
12: Hity, ktoré

0: Switch Disco a React vo Fan Rádiu. My sa presúvame do Rio de Janeiro, lebo Shakira mala v Rio de Janeiro obrovský koncert, na ktorý vstupenka stala presne 0 eur. Prišlo tam okolo 2 miliónov ľudí a znelo to napríklad aj takto. Alebo to tam znelo aj takto. Napríklad aj takto. Dáv si to neskutočne užíval a ja som hľadala Slováka Slovenku, ktorý bol na mieste a užil si tento obrovský koncert na pláži Copacabana a podarilo sa mi nájsť Lukáša. Ty si sa tam dostal na túto pláž. Užil si si celý koncert. Aké to bolo?
1: Tento megakoncert je to už tretí rok, čo je tento megakoncert v Riu na podporu turizmu. A vlastne teraz som v Riu 5 mesiacov, akorát dneska odchádzam už na Slovensko a bolo tak plánované, že chcem tu ostať na tento megakoncert, lebo on je vždy 1. májový víkend. Takže a zážitok, aký to bol, no bolo to šialené, tak 2 milióny ľudí na pomaly polovica Slovenska, dajme tomu, alebo takmer polovica Slovenska na jednej pláži, ale bolo to skvelé. Našťastie som mal dobré miesta.
0: No to som sa inak chcela opýtať, prepáč, že ti skáčem do reči, že stať v tom dave je brutálne, len či si mal výhľad, lebo buď si videl takú tancujúcu Shakiru, takú bodku, alebo si mal celkom dobrý výhľad a z toho, čo som videla na tom Instagrame, tak akože výhľad si mal dobrý.
1: No my sme vedeli, že v piatok Shakira mala skúšku, takže vlastne ja som si pozrel ešte jej skúšku, to som mal tiež super výhľad, to bolo v piatok večer a ona dokonca skúšala, že 5. rána,
0: Wow. Začala
1: okolo pol desiatej večera až do 5. rána skúšala do soboty, dňa, kedy mala ten koncert. No a potom ja som prišiel nejakú necelú hodinku pred koncertom v tú sobotu a nejako som sa tam predral s kamarátmi do davu, respektíve išiel som pred Copacabana Palace, pred ten hotel, kde bola obytovaná, kde bol stage. A nejak som sa tam odtrel do davu a bol som tam. Takže mal som aj celkom šťastie, že som sa nejak tam predral cez tých ľudí a mal som super výhľad, lebo reálne som akože aj videl tú Shakiru, že mal som akože výhľad priamo na ňu, mal som výhľad aj na tie obrazovky.
0: No a tým, že si mal takéto miesto a chcel si ho udržať, tak taká možno dôležitá informácia, že ako ty a toaleta počas koncertu, že si sa snažil to udržať, alebo ako si to zvládal?
1: Ak človek chcel ísť na vecko, tak no buď do flašky, alebo niečo, ale nemohol opustiť svoje miesto, no a ja som našťastie nejako veľa nepil, akože, no alkohol

0: prakticky vôbec a vodu, ako snažil sa troška, že malička by mi netrebalo ísť na vecko. Uh-huh. No ale vedľa mňa ľudia, kamaráti, no tak do piesku. Uh-huh. Čupli si a šup do piesku. A tí, čo boli vedľa vody, no tak do vody.
1: Oh, Pane Bože. Čo z toho koncertu bolo pre teba, že najviac top highlight celého večera?
0: Mne sa všeobecne páčili tí hostia, ktorých si Shakira pozvala na stage a podium. Či už to bola Anita, hej, čo je vlastne brazilská superstar. Celkovo akože hostia sa mi dosť páčili a ono je klasika, Vaka bola tiež skvelá. Celá tá show akože bola super.
1: Uh-huh. A cítil si sa bezpečne, lebo tak bolo tam extrémne veľa ľudí. Mal si pocit, že sa nemáš naozaj ničoho báť, že si to môžeš naplno užívať?
0: Ja si dávam naozaj, že pozor, hej. Že vedel som, že keď mám 2 milióny ľudí okolo seba, no tak musím mať ladvinku. Stále som sa ako keby chytal tú ladvinku pod oblečením rukou. Mal som mobil na štúrke, ktorú som mal obviazanú vlastne okolo ruky, takže som vždy tak chytal ten mobil len v rámci tej šnúrky. Tak ja som človek, ktorý sa na to dáva pozor, no.
1: S Lukášom o koncerte Shakiry v Rio de Janeiro, 2 milióny ľudí. Tak s Lukášom sa budeme rozprávať aj po pesničke, tak ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.
2: Toto je Popo Show s Andreou.
3: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Faithless, New Religion, ich spoločná fúzia vo Fan Rádiu, tak to v pondelok po 15. A my sa presúvame v čase do Rio de Janeiro na pláž Copacabana, kde vystúpila počas víkendu Shakira. 2 milióny ľudí sledovalo tento koncert, ktorý stál 0 eur. A my sme hľadali niekoho, kto tam bol, nejakého Slováka, Slovenku, a podarilo sa nám nájsť poslucháča Lukáša, ktorý tam bol, zažil to naživo. A Luky, povedz nám úprimne, že stálo to celé za to, stať tam medzi tou masou ľudí na tom síce bezplatnom koncerte, ale to šialenstvo okolo, stalo to za to?
1: Skôr, čo by som možno povedal, že Shakira to bola aj pred rokom, ale normálne v rámci akože plateného turné. Uh-huh. Že ja osobne by som si radšej predstavil, že iného interpreta, alebo radšej, že keby bola tá Lady Gaga, čo bola minulý rok, že to by som si asi viac užil ako Shakiru. Uh-huh. Lebo možno troška, čo bol problém, že Shakira nemala takú tú, alebo nemala keby tak pesničky, ktoré by tak strhli ten celý dáv. Tí, okay. 2 milióny ľudí.
0: Ešte tá vaka bola v pohode, ale že hej, mal si potrebu...
1: Ale tá bola prakticky skoro posledná v rámci celého koncertu, takže to bolo už o jednej v noci, hej.
0: OK. Inak asi sa už aj špekuluje, že kto by mohol prísť ten ďalší rok, a ty máš podľa mňa nejaké súkromné tipy, že keby si odmyslíš tú Lady Gaga, ktorá tam už bola, čiže tá pravdepodobnosť je nízka, že koho by si tam chcel vidieť?
1: No, všetci vedia, že keď príde Beyoncé, tak to budú 4 milióny ľudí určite.
0: OK.
1: Všetci Brazíčania sú úplne nahypovaní na Beyoncé, ale ešte Rihannu veľmi chcú vidieť. Uh-huh. Že Rihanna, Beyoncé sú také, že dve top mená. A potom aj Coldplay by chceli určite vidieť. Spomína sa Dua Lipa.
0: OK.
1: To dokonca aj teraz starostarý ja zdieľal, také, že bude, také, že oči k tomu. Uh-huh. Takže aj Dua Lipa sa spomína. Ale také tie hlavné top mená, podľa mňa, akože Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa.
0: A sú to mená, že keď by tam mali byť, tak jednoznačne budeš si hľadať svoje miestečko a chceš to vidieť naživo.
1: No určite, jasné.
0: OK. Luky, myslím si, že toto je zážitok, na ktorý budeš spomínať celý život, lebo byť tam muselo byť šialenstvo a mnohí ti to závidia.
1: Jedný z najväčších koncertov alebo celkovo takto koncertu sveta, no takže to 2 milióny ľudí bežne na koncerte nie je.
0: Tak ja sa s teba veľmi teším, že si to zažil. Tak trošku viac ti závidím, že si to mohol vidieť a zažiť naživo. A možno teda budúci rok si budeme volať tiež lebo Beyoncé alebo Rihanna.
1: Tak, presne tak.
0: Lukáš, ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. Užívaj ešte deň, pekný pondelok a ďakujeme, že si našiel pre Fan Rádio čas.
1: Ďakujem a hejte, pekný deň.
0: Čau. Počúvate Popov Show.

0: Everything Burns vo Fan Rádiu. V poslednom tejto hodinke pred nami sú informácie pre vás. Záver hodinky, správy počasie, slovenské cesty spolu s Vládkom, tak ostaňte s Fan Rádiom.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz jahody 900 gramov len za 4,65, kuracie rezne kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt slnečnicový olej Giana liter len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Prichádza digitálna pasca, ale iba pri tej z mBank vo Fan Rádio ti nič nehrozí. Pozorne počúvaj a odhaľ chybu v krátkom príbehu s moderátormi. Ak vieš, čo urobili zle, napíš to do formulára a si v hre o 100 eur od mBank. A ak nevyhráš, nič sa nedeje. mBank ti pomôže ochrániť tvoje peniaze jednoducho pár klikmi v appke. Odhaliť digitálnu pascu vo Fan Rádiu sa oplatí.
3: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
4: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány, 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: S Fan Rádiom sa ideme pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. V kolone si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Odhadujete to na pol hodinku. No a nahlásili ste nám aj radary na výjazde zo Zvolena smerom na Výgľaš a ďalší ste videli v Lučenci na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Správy Fan Rádia.
11: Minútku po 16. ideme aj na aktuálne správy. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo v Kieve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v arménskom Jerevane o tom informoval premiér Robert Fico.
12: Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch, aj keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským. Ja som aj identifikoval niekoľko nových tém, predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou, lebo raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie železničné, letecké, cestné bude veľmi dobré.
11: Fico poukázal aj na ďalšie rozširovanie hraničných prechodov. Témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci. Výrazné až extrémne sucho je na približ približne polovici územia. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SHM o tom informovalo na svojom webe. Takmer 200 miliónov eur z plány obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Poslanec PS Oskar Dvořák.
13: Nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, takzvaný core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
11: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Irán zasiahol americkú vojnovú loď neďaleko Hormuzského prielivu. Stalo sa tak potom, ako ignorovala varovania iránskych revolučných gard, aby zastavila. Tehrán predtým pohrozil útokmi na plavidla amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu.
14: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
11: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov.
14: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
2: Tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
15: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, ahoj.
0: Ahoj, pekný pondelok. Aj po 16. sa budeme počuť z popoludňa Fanrádia. Takto po 16. známe tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a už teraz v podstate zháňame vaše hlasy v hlasovkách, lebo pesnička na cestu domov, tá pondelková verzia sa chystá, tak budeme čakať a popri tom si budeme hrať hity, ktoré milujete. Ja som Andrea, Dominika a Vlado, zdravia tiež.

nahrávková pesnička Všetky chlopy stoja na Vládkovi. Nová pesnička od dcery Karla Gotta, k tomu sa dostaneme. Nový odbor na škole a 7-ročný plavec, ktorý dokázal obrovskú vec. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. V Anglicku sa môžete už čoskoro prihlásiť na univerzitu, kde vás naučia možno aj toto. Wingardium Leviosa. No fakt, na britskej univerzite of Exeter spúšťajú vôbec prvý postgraduálny odbor zameraný na mágiu a okultizmus. Študenti sa budú venovať histórii čarodejníctva, folklóru, tarotu a mystike. Čo ste dokázali vy, keď ste mali 7 rokov? Mladý plavec Isheng z Indie preplával trasu medzi Sri Lankou a Indiou, ktorá patrí medzi najťažšie otvorené vody na svete. Isheng Singh has created a record that has made the whole of India proud. Predstavovalo to 29 kilometrov a 7-ročný plavec to zvládol za menej ako 10 hodín. Denne trénoval 4 až 5 hodín, aby to dokázal, a nakoniec sa stal najmladším plavcom na svete, ktorý túto trasu prekonal. Dcéra Karla Gotta Charlotte oslavila 20. narodeniny a nám všetkým podarovala darček. Vydala svoj debutový singel, pesničku nahrávala v Londýne a pracovala s producentom Sašom Skarbekom, ktorý sa podielal na hitoch napríklad takého Jamesa Blunta alebo aj Miley Cyrus. Charlottina prvá pesnička sa volá In Too Deep a znie takto. Dobre. Je to počuť, že Charlotte je mimoriadne talentovaná, veď má aj pokom. Počúvate Popo Show.

0: Nebola to Gabriela, ale bola to Olga, ktorej sme volali v piatok 1. mája po 16. z Fanrádia, lebo 90 000 eur. A ako to dopadlo?
1: A sme po limite. Kto vie, čo robí Olga, ale vyzerá to tak, že dnes si ušami nezarobí.
0: No Olga to jednoducho nedala, lebo asi bola pod čerešňou a veľmi dobre nás nepočula, čo je veľká škoda, ale super pre vás všetkých ostatných, lebo o 2 týždne voláme opäť raz niekomu z vás po 16. v piatok 15. mája a vďaka Olge tá suma narastla 120 000 eur. Aktuálne v banku zarábe ušami. Otázka a odpoveď sa nemení, to znamená, že keď sa vám dovoláme, zdvihnete ten telefonát do 10 sekúnd a budete v tom telefonáte niekde počuť otázku, chceš mi niečo povedať? Tak na túto otázku odpovedáte, ja som fan rádio. No a potom sa budeme tešiť, lebo suma 120 000 eur bude konečne vaša. Viac o tom na fanradio.sk a my vám to budeme priebežne pripomínať.
2: Vyhraj 120 000 eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Hitmaker, Alex Warren a Fever Dream. Vo Fan Rádiu v ďalšej polhodinke sa už do playlistu Fan Rádia pridávate vy s vašou pesničkou na cestu domov, ale po polhodinke aj slovenské cesty a Vladko už o chvíľu.
1: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože NAPA a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Ak máš pocit, že tvoj život potrebuje viac hudby a menej nudy, tak sa priprav na Majále z Nitra 2026. Dva dni hudby, zážitkov a zábavy. Už 8. a 9. mája v areáli Agrokomplexu v Nitre. Eva Farna, Ben Kristoval, No Name, Kali, Kontrafakt, Štaň 27 a mnohí ďalší. Zober partiu a zaži festival, na ktorý sa nezabúda. Majále z Nitra 2026. Hudba, zážitky a zábava. Vstupenky na mojavstupenka.sk.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
5: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Nový čas pre ženy a štíhla a fitles za 59,90. Objednajte si na estanok.sk do 10. mája a doprajte si celý rok plný motivácie, inšpirácie a skvelej formy.
7: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
8: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
9: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
11: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.
12: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. V Hlohovci na Hviezdoslavovej je uzavreté železničné priecestie, takže zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku hlásite na výjazde z Košíc smerom na Malú Idu. No a ešte tu mám radar na R2 pri Lovinobani smerom na Mýtnu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: rány po 16. z Fanrádia v pondelok a pridávate sa aj vy. V tejto pesničke, ktorá sa volá Pesnička na cestu domov, vždy si ju spieva niekto z vás a vždy je to iná, nová verzia a čaká nás tá pondelková. A dnes si povedala Lili, že chce byť súčasťou, tak poďme na to.
1: Čau.
0: Ako sa máš?
1: Dobre.

0: Nepamätáš? Mala si ťažký deň?
1: Nie.
0: Nemala. Bola si v škôlke?
1: Bola.
0: A čo ste tam robili? Lili, čo ste robili v škôlke? Si zabudla?
1: Áno.
0: Všetko si zabudla, už to bolo tak strašne dávno. Nevadí, nevadí, ale chcela by si určite niekoho pozdraviť vo Fan Rádiu, Lili. Tak koho pozdravíme?
1: Moju kamošku.
0: Ako sa volá prvým menom?
1: Rebeka.
0: Rebeka. To je tvoja naj kamoška?
1: Áno.
0: A keď vyrastieš, tak vieš, čo budeš?
1: Čo?
0: No to. Podľa mňa by si mala byť moderátorka vo Fan Rádiu. Chcela by si? Dobre, tak ja ti tu budem držať miesto a keď vyrastieš, tak ťa tu budem čakať, dobre?
1: Dobre.
0: To sa teším, že sme sa dohodli. Môžeme si zahrať ešte raz tvoju pesničku na cestu domov?
1: Môžeme.
0: Dobre, a máš aj nejakú obľúbenú pesničku, ktorú počúvaš teraz najradšej?
1: Gabriela.
0: Gabriela, kecaj?
1: Áno.
0: A vieš aj zaspievať?
1: Gabriela, Gabriela, Gabriela,
0: la, la. Wow! Počúvaj, ja mením názor, ty musíš byť spevačka, keď vyrastieš. Môže byť?
1: Uh-huh.
0: Dobre, tak si ťa budeme hrať vo Fan Rádiu. Tak budem sa na to veľmi, veľmi tešiť. Lili, bolo to super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozvala so svojou pesničkou na cestu domov a hrám ti tú ďalšiu pesničku, dobre?
1: Uh-huh.
0: Lili, čau, pekný deň.
1: Čau.

0: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
1: iný pomôže susedovi,
0: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
1: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
0: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
1: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
0: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
1: Viac zistíte na fanradio.sk.
0: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: novinka od Lepaja, co Sushi sa volá. A my sme vám ju hrali vo Fan Rádiu pred 17. Pekný pondelok prajeme spolu s Lepajaco. Po 17. už pondelky nie sú zlé. Spolu s Tibim a Macou, tak ostaňte s nami. A my sa počujeme opäť zajtra. To už bude utorok. Klasický čas od 14. do 17. v rámci popoludne. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež.
1: Čau.
0: A aj Vladko má pre vás čosi. Pravý počasie aj slovenské cesty?
1: Yes.
0: To je radosť práce, tak ostaňte s nami.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čartoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž RM Jet Trnava.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
10: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: S Fan Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenia. Na D1 na 23. kilometri z Bratislavy smerom na Senec je odstavené pokazené auto. Takže zvýšte opatrnosť. No a ešte jedno upozornenie hlásite aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej. Je tam uzavreté železničné priecestie. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Košíc smerom na Malú Idu. No a nahlásili ste nám aj radar na R2 pri Lovinobani smerom na Mýtnu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
11: Správy Fan Rádia.
12: Minútku po 17. ideme na aktuálne správy. Premiér Robert Fico sa má pri svojej nadchádzajúcej návšteve Moskvy stretnúť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informoval o tom v arménskom Jerevane. Fico navštívi Rusko v sobotu 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v boji proti zneužívaniu práce neschopnosti či invalidných dôchodkov. Uviedol to minister práce Erik Tomáš.
13: Na tomto boji s falošnými PNK-mi sociálna poisťovňa len v minulom roku ušetrila spolu 140 miliónov eur. Tam ide o to, že sa nevypláca nemocenské falošné, respektíve je tam výrazný pokles tohto vyplácania falošného nemocenského. Zároveň títo ľudia nastúpili do práce a platia sociálne odvody, zdravotné odvody, ako aj dan z príjmu.
12: Minister zároveň informoval o vývoji na trhu práce. Máme približne 124 tisíc voľných pracovných miest a nezamestnanosť klesá vo všetkých krajoch. V rámci manažmentu obezity môže pacient užívať aj antiobezitika, ale rozhodne mu ich musí predpísať lekár. Uviedla to odborníčka na obezitu, lekárka, vedkyňa Adela Penesová.
14: Obezitu diagnostikujeme na základe nejakých kritérií, čo je tam úplne najjednoduchšie kritérium odmerať, podvážiť telesnú hmotnosť výšku, vypočítať index telesnej hmotnosti BMI, takzvaný, že hmotnosť delená výška v metroch na druhu. A pokiaľ tento index nám vyjde v rozpätí medzi 25 až 29,9, tak hovoríme o nadváhe a nad 30 BMI hovoríme už o obezite.
12: Odborníčka upozornila, že v dôsledku obezity sa môže rozvinúť viac ako 230 chorôb. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšené riziko lesných požiarov v dôsledku sucha, zavádzajú preto sprísnené preventívne opatrenia a vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho zhruba 80% územia, pričom extrémne sucho je vidú na 16%.
15: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
12: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nadalej bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov.
15: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.

0: Nie sú zlé. Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Pondelky nie sú zlé.
2: Pozdravujeme vás. Prvý májový pondelok už tu máme. Čože to letí? Ja neverím, lebo teraz sme len oslovovali Vianoce.
3: Je to pravda, ja som sa bál, že čo ideš hovoriť s 1. májom, ale...
2: Štvrtým.
3: Máme štvrtý, ale 1. májový pondelok, toto všetko sedí, áno.
2: A vieš, čo budeme oslavovať už o týždeň? Vyššie týždňa.
3: Moje narodeniny!
2: Áno, budeš mať 31, ale ešte niečo.
3: Nie, nebudem mať o týždeň presne, však až o 9 dní pre pána Jana.
2: To mení celú situáciu.
3: Aha, áno, naše výročie. Na to sa teším.
2: Áno, pondelky nie sú zlé, už budú oslovať prvý rok, sme radi, že ste s nami a dúfame, že sme vás neodradili práve týmto vstupom a budete počúvať ešte ďalších aspoň 30?
3: Dajme ešte jeden rok, keď dáme, tak to podľa mňa... Že 1,5 roka je celkom dobrý target, keď by sme to dali, hej?
2: Aha, target?
3: Mhm, ale dať, že 2 roky podľa mňa úplne máme vybavené.
2: Mhm, tak buďte s nami, prosím, nech to zvládneme, držte nám palce a bude dnes aj celebritná hádanka o cestovateľskom zážitku.
3: S Martinom Navrátilom, s Travelistanom na Instagrame ho možno tak poznáte a budeme poznať možno aj najbizarnejšie miesto na svete, lebo to budeme hádať.
2: Maťa a Tibor vás pozdravujú a počúvajte.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
4: Fan Rádio.
0: Hráme hity,
4: iba hity,
0: ktoré

0: som sa s nimi aj naživo, Rudimental, taký drum and bass, topový drum and bass a taký topový drum and bass aj práve teraz nám hral vo Fan Rádiu. Back to me sa volala novinka.
1: Celebritná hádanka. Vo Fan Rádiu máme okrem takejto fajnovej hudby aj celebritnú hádanku a v nej vždy niekoho slávneho, známeho, alebo minimálne, že ste o ňom počuli. A toto je veľmi slávny človek, pretože aktuálne je na televíznych obrazovkách a poznáte ho možno aj mnohí, ktorí milujete cestovanie. Martin Navrátil je u nás.
0: Travelistan kedysi, ale Martina Navrátila poznáme hlavne zo všetkých možných miest na celej zemi, lebo pocestoval podľa mňa, že celý komplet svet. A práve preto je vhodný kandidát na to, aby sme hádali to najbizarnejšie miesto na celom svete.
1: Aha, takže nebudeme hádať, že kde nebol. To by sme mali rýchlo. Je nejaké miesto, kde nebol?
0: Stačilo by odpovedať, všade bol a bola by to správna odpoveď. Neviem, ale viem, že máme 3 indície od neho a budeme hádať to najbizarnejšie miesto.
2: Zdravím všetkých poslucháčov Fanarádia, moje meno je Martin Navrátil a keď si poviem niečo o najbizarnejšej krajine, tak prvá indícia je, že keď sa tam už niekedy dostanete, tak potrebujete mať miestneho sprievodcu, a keby len jedného, minimálne troch.
0: OK.
1: Aha, troch?
0: Troch sprievodcov musíš mať, hej.
1: Lebo ti ide o život?
0: Áno, asi aj, hej. Mm-hmm.
1: Ale tým pádom tam môžeš dostať víza bez problémov do tej krajiny.
0: Neviem na to odpovedať.
1: Lebo
0: možno aj nechcem.
1: OK, lebo je napríklad, sú krajiny, alebo teda minimálne o jednej viem, ktorá, do ktorej sa nevieš dostať, ani môžeš 20 rokov proste dávať, žiadať o víza a oni ti ich nemusia schváliť, lebo len 500 ľudí môže za rok navštíviť tú krajinu.
0: Ale to je inak viacero krajín, len nie možno, že 500, ale s väčším počtom, ale áno. Asi bude problém,
1: ale
0: sa tam
1: celý
0: dostať.
1: Celý život nemusíš mať schválené víza a nemusíš tam prísť. Mm-hmm. Nemusíš mať to šťastie na tú lotériu.
0: Mm-hmm. No určite, keď by si sa dostala do tejto krajiny, tak potrebuješ mať aj troch sprievodcov. Tak podľa mňa tým smerom by sme mali ísť, že v ktorej krajine potrebuješ aj sprievodcu.
1: Strašne aby veľa, podľa mňa.
0: Uh-huh, tak práve preto.
1: No nie, ale akože išla by som úprimne do Afriky, niekam do nebezpečných nejakých štátov, kde sú vojenské konflikty.
0: Okay.
1: Alebo niekam Južná Amerika, Ázia možno. Dobre sa vyberám?
0: No však vybrala si takmer celý svet, takže... Takže áno, začal
1: vlastne
0: sa vybráš veľmi dobre.
1: Vlastne aj západná Európa už. Ale vieš čo, no, nechcem to prezradzať, napadla mi inak konkrétna krajina.
0: Uh-huh.
1: Ale...
0: Však možno aj našim poslucháčom a poslucháčkám, tak by som bol zvedavý, že aké majú oni nápady, lebo ja viem správnu odpoveď a Macka háda spolu s vami.
1: Áno, hádame spolu, tak mi pomôžte, prosím, najlepšie v hlasovej správe, ale teda potrebuješ mať aspoň troch a on si stojí za týmto číslom, že keby boli dvaja, že ide o fyzickú silu, lebo čo ak by to boli dvaja takí poriadní dvojmetroví...
0: Inak je na to celkom pekné vysvetlenie, že prečo by mali byť traja, takže myslím, že si stojíme za týmto číslom, že traja.
1: Ktorý chránia vlastným telom Martina.
0: Možno, áno.
1: Možno. Ďakujem ti za takúto odpoveď. To je áno, alebo nie, alebo čo si mám z toho zobrať?
0: Dajte nám vedieť, už chodia nejaké tie prvé tipy, že ktorá krajina, ktoré miesto na svete je najbizarnejšie podľa Martina Navrátila.
1: No, posielajte to sem.
2: Keď sa tam už niekedy dostanete, tak potrebujete mať miestneho sprievodcu, a keby len jedného, minimálne troch.
1: Celebritná hádanka. Je to ten náš Martin?
0: Áno.
1: Na bielom koni?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
3: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Toto je taká dobrá pesnička, to je originál, teda vy to počúvate teraz vo verzii od Felixa Jena, ale je to Diana Ross, pokiaľ sa nemýlim.
1: Ale mýlila si sa vo Felixovi Jenovi.
0: Felix Jen?
1: No, to bolo správne.
0: Zabudla som to dať s tým nemeckým akcentom. Upside Down ste práve teraz počúvali vo Fan Radio, wunderbar. Ideme na celebritná hádanka.
2: Celebritná hádanka.
1: Ja to dám už bez nemčiny, môže byť?
0: Prosím ťa.
1: V ktorej budeme hádať nie celebritu, tu poznáme Martin Navrátil, extrémny cestovateľ. Hádame najbizarnejšie miesto podľa neho. A to na základe jednotlivých indícií. Jednu nám už dal.
3: Keď sa tam už niekedy dostanete, tak potrebujete mať miestneho sprievodcu, a keby len jedného, minimálne troch.
0: Minimálne troch. Tu sme sa dostali na to, že proste je to asi nebezpečné a potrebuje tam viac ľudí, ktorí ho vedia. Jednak, aby sa asi nestratili a jednak, aby aj ho ochránili.
1: Ja ti nechcem vyvracať to, čo si povedala ty, ale iba by som to tak uviedol na správnejšiu mieru možno, že je to odôvodnené, prečo sú traja.
0: Ale musí to byť, že tri minimálne.
1: Keby si dala opäť trošku nemčiny.
0: Ja som nahnevaná, lebo mi neodpovedaš na otázky. Som sa buchla. Ale vieš, čo ti chcem povedať?
1: Musia byť traja proste.
0: Áno, presne. Nemohli by byť dvaja?
1: Nie, je odôvodnené, prečo sú traja.
0: Lebo je tam strašne veľa ciest a stratili by sa. Nie, to sú proste moje domnienky, úplne nezmyselné.
1: A v štvorke im bude veselšie.
0: Ale sú štyria, však aj s Martinom, nie?
1: Áno, presne tak. Janka povie.
4: Čaute, no tak ja by som typovala Somálsko, ale nie som si celkom istá.
1: Dobre, že si nie istá, lebo nie je to správna odpoveď.
0: Uh-huh. Ja by som sa chcela strašne dostať na to, že prečo traja. Ale chápeš, aby som sa vedela zorientovať v ktorej krajine, lebo ak je to nebezpečná krajina, tak okej, môžem teda brať do úvahy nejaké, neviem, Burkina Faso, alebo niečo, kde je fakt nebezpečné a potrebuješ, aby si sa ochránil, alebo do nejakého amazonského pralesa.
1: Bojím sa vždy, že čo povieš. Nie je to ani amazonský prales, nie je to ani Burkina Faso. Dajme druhú indíciu od Martina.
3: Druhá indícia znie, všetci obyvateľia vrátane turistov sa musia kláňať k sochám.
1: Toto podľa mňa prezradilo mega veľa.
0: Nechcem povedať tú krajinu. Mm-hmm. Ale tým pádom ideme na východ.
1: Áno.
0: Ideme na východ. Mm-hmm. A to bol najbizarnejší, inak verím tomu vlastne.
1: To sa pousmiala Macka.
0: Ak je to, čo si myslím, tak je to veľmi bizarné príbehy idú odtiaľ z tej krajiny.
1: Je to tak, akože Martin je veľký dobrák a práve preto vám pomáhal až moc v tých indíciách. Ja som nevedel od neho dostať nič prísne.
0: Ale dobre, ale prečo traja? To je niečo akože s náboženstvom? Nie, alebo je to o tom, že je tam divoká zver?
1: Voda?
0: Nie, zver. A možno aj voda.
1: Skôr. Zverou to nie je, nie.
0: Nie? A pre... Kokso.
1: Nie je to Somálsko a možno vám pomôžem tým, že nejde úplne o to, aby nebol v nebezpečí ten turista. A nie kvôli tomu sú tam traja.
0: A má to niečo s filozofiou?
1: Mm-mm.
0: Ani s náboženstvom?
1: Mm-mm.
0: Ale to číslo je dôležité. Musia byť traja.
1: Musia byť traja.
0: A je jedno aký? Domorody?
1: Tak musia to byť sprievodcovia. A nie je to úplne jedno.
0: Uh-huh. Sprievodcovia, ale musia byť akože originál sprievodcovia, alebo môžem si zobrať miestnych, že
1: áno.
0: Teba chcem,
1: nie,
0: teba.
1: Nie, je to ich práca.
0: Uh-huh.
1: Dajte nám vedieť vaše tipy.
0: Chcú zarábať na nás. Hneď mi vyplať troch.
1: Martinové najbizarnejšie miesto je...
3: Všetci obyvateľia vrátane turistov sa musia kláňať k sochám.
2: Celebritná hádanka.
0: Je to ten Navrátil?
1: Áno.
0: Oldřich?
1: Nie. Yeah.
0: Hádam destináciu?
1: Áno.
0: Tak nám napíšte.
5: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Osmého mája budú mať niektorí voľno. Iní budú pracovať. A my budeme súťažiť o...
7: Mini Countryman! Zapoj sa počas týždňa do súťaže o Mini Countryman na leto s plnou nádržou a zahraj si oň počas živého vysielania z Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Príď sa zabaviť na piatkové PPP s Verou aj ty. U 8. máj pôjdeme na maximum z Mini v Autopalace Bratislava na Vajnorskej. Viac zistíš na fanradio.sk.

0: Katka Knechtová u nás vo Fan Rádiu, ktorá inak mimochodom tiež veľmi rada cestuje, aspoň naposledy napísala pesničku o jej, jej púči až do Santiago de Compostela. Chcel som to povedať iba.
1: To si inak dosť multijazyčná, ale spievala tu o križovatkách, čím chcem povedať, že spievala o dopravnom servise, ktorý nás čaká.
0: A s kým?
1: S Vládkom, aby to tam bolo v tej pesničke, si to nepočúvala?
0: Kúrnik, šopa, idem si to pustiť znova. A medzi tým Vládko.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Slovenský nákupný týždeň Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zažiť nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
6: Shake.
5: Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Tomášoviec smerom na Lovinobaňu. No a nahlásili ste nám aj radary v dolných Plachtiniciach smerom na Veľký Krtíš a ďalšie na D1 pri Prešove smerom na Kojatice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Toto je veľmi zvláštna vec. Je to Lady Gaga práve teraz u nás vo Fan Rádiu, ale neznie to ako Lady Gaga, ale ako taká klubová...
1: Pesnička? Som tu na to, aby som ti doplnil vetu.
0: Vieš, ale z tej temnoty, ktorú Lady Gaga prinášala vždy do štúdia, tak zrazu ti tu mám Summer Party.
1: Runway sme počúvali vo Fan Rádiu.
2: Celebritná hádanka.
1: V celebritnej hádanke hádate u nás vo Fan Rádiu najbizarnejšie miesto podľa cestovateľa Martina Navrátila. A už sme sa medzičasom dozvedeli, že...
3: Keď sa tam už niekedy dostanete, tak potrebujete mať miestneho sprievodcu. A

0: ako múdrych poslucháčov.
1: Máme, a tiež sa divím. Tiež sa divím. Nechceli ste si vybrať iných moderátorov?
0: Sme radi, že nám dávate šancu.
1: Áno, my sa polepšíme, začneme čítať. Počúvaj jeden tip.
2: Ahojte, tu je Juka z Tureckej, je to Turkmenistan.
1: A toto aha, by som typol ja inak.
0: Tam sa tiež klania?
1: Počuj, Turkmenistan je úplne najvtipnejší.
0: A to je ten najväčší bizár vlastne.
1: Áno, tam všetci musia mať biele auto, tam nemôžeš počúvať rádio. Tam,
0: no, to je smutné.
1: No, to, preto tam nie sme.
0: No a tam sú také veci, že aj prezident dal urobiť sochu psa,
1: áno,
0: svojho psa, ktorému sa musia klaňať.
1: Presne tak, mm-hmm, a ten sa otáča vždy za slnkom. Stalo to extrémne love, ale všetci majú chudobu.
0: Aha. No tak nie je to Turkmenistan?
1: Nie je to Turkmenistan, ale sme blízko, akože väčšina z vás už pozná správnu odpoveď. Myslím si, že už aj ty, Macka, tušíš.
0: Ja mám, hej, tip. Mám ten tip. A sme na, v Ázii sme, to sme už povedali, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm,
0: to si mi teraz odklepol, dobre. Sme v Ázii.
1: Sme v Ázii a keď ti hlavne pustím teraz tretiu indíciu od Martina Navrátila.
3: Tretia indícia, možno už aj tušíte, ale vládne tam dynastia Kimovcov.
1: Tak to ako by povedal správny výsledok.
0: Kim Kardashian?
1: Tak vidíte, pomôžte Macke.
0: To je dosť bizár inak, Kardashianky.
1: Inak, to je pravda. Najbizarnejšie miesto, len kvôli ním je to inak najbizarnejšie.
0: No dobre, asi viem. A teda určite viem. A viete aj vy. Tak nech, no, nech vás máme čo najväčší počet a najväčšiu reťazovku správnych odpovedí. Posílajte nám správnu odpoveď v hlasovke.
1: Kalifornia. Kim Kardashian.
0: Kim Kardashianky? Posúvajte do Fan Rádia.
3: Vládne tam dynastia Kimovcov.
4: Celebritná hádanka.
0: Je to ten náš Martin?
1: Áno.
0: Na bielom koni?
1: Je. Yeah.
0: Hádam destináciu?
1: Áno.
0: Tak nám napíšte.

0: Všetci veľmi dobre vieme, že najkrajšie dievča na celom svete macka, dlho nik a potom možno aj táto interpretka Leony, ktorú vidíte na Laustream festivale.
1: A všetci dobre vieme, že najväčší klamár je Tibor, dlho nik, potom ešte Jim Carrey, keď hral Liar, klamár. Si milý, ale neverím ti ani slovo. Poďme my vyhodnotiť našu situáciu. Celebritná hádanka. Ktorou je tá, že vy hádate najbizarnejšie miesto alebo najbizarnejšiu destináciu cestovateľa Martina Navrátila. Dal nám indície.
2: Keď sa tam už niekedy dostanete, tak potrebujete mať miestneho sprievodcu, a keby len jedného, minimálne troch. Všetci obyvateľia vrátane turistov sa musia kláňať k sochám. Vládne tam dynastia Kimovcov.
0: Posledná už bola indícia, akoby rovná je správna odpoveď.
1: Áno, a nebola to teda Kalifornia a Kim Kardashian.
0: Aj keď veľmi blízko, hej, to sme boli blízko.
1: Im sa tiež, oni by tiež boli radi, keby sme sa im klaňali, ale nemusíme, nemáme to v zákone.
0: Mm-hmm.
1: A nežijeme v tej krajine. No, vedeli to naši milí poslucháči?
0: Dokonca veľmi skoro. Mm-hmm. Veľmi skoro už prichádzali správne odpovede a veľmi veľa.
3: Pozdravujem poslucháčov Fanrádia. Mne už teda pri prvej indícii sa zúžil výber teda tých krajín, no a po druhej teda s tými sochami sa to utvrdilo, že to teda asi bude Korejská ľudovo-demokratická republika alias Severná Kórea.
4: Podľa mňa je to Korejská ľudovo-demokratická republika.
5: Tak ja mám taký silný pocit, že či to nie je náhodou Severná Kórea.
6: Pôjde o Severnú Kóreu.
7: Ide o Severnú Kóreu.
8: Je to Severná Korea?
9: Tu Dominik, je to Severná Korea. Ahojte.
0: Dominik je už tiež stálica.
1: On je náš tamgast.
0: Áno, úplne.
1: A vždy vie správnu odpoveď. Ale či táto bola správna? Presvedčme sa.
2: Viem si predstaviť, že máte momentálne ten vietor v hlavách a od nejedného z vás vyšlo, že je to Severná Korea. Keby ste boli v Severnej Koreji, musíte povedať Korejská ľudovo-demokratická republika, lebo za ten názov Severná Korea by ste mohli byť potrestaní. No a keby ste sa tam raz chceli vybrať, tak musíte spĺňať niekoľko cestovateľských pravidel, musíte sa držať sprievodcu, nevychádzať z hotela, ktorý je teda na ostrove, a takisto nemáte svoj vlastný názor, respektíve ho si necháte, kým neopustíte krajinu.
1: Prečo traja? Prečo traja sprievodcovia? Ja som sa
0: celý čas iba toto.
1: Tá prvá indícia, lebo naozaj neviem, prečo traja. A dozvieme sa to, povie nám to?
0: Spýtame sa Martina, som zvedavý, že čo nám povie.
1: Tak zostaňte s nami, po 18. ho ešte vyspovedáme.
0: Ale inak, počkať, bola to správna odpoveď.
1: Pravda. My by sme na vás zabudli.
0: Posielame vám pesničku, čo vy na to.
1: Celebritná hádanka. Je to ten Navrátil?
0: Áno.
1: Oldřich?
0: Nie.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

0: A teraz, spieval som, alebo to bol Bastille?
1: No, neviem. Ak si spieval, tak to bolo jednak jednej na nerozoznanie.
0: Ja si myslím.
1: Bastille u nás vo Fanrádiu, kapela, ktorá podľa mňa znie tak nadčasovo. Nie? A tak až by som povedala, že cestovateľsky nie úplne, ale že majú tam vždycky nejaký taký ten prvok nejakej kultúry majskej a tak ďalej. Nie? Nie? Nemáš
0: pocit? Môže byť. Je to podľa mňa ten taký, že kávička, ktorá je poriadne kyslá.
1: Čo?
0: A koláč k tomu, tak vtedy si pustíš Bastille do slucháta.
1: Počkej, takže sa ti nepáčia?
0: Lebo nemám rád kyslú kávu.
1: Ja neznášam kyslú kávu.
0: Ani ja. Ale Bastille mám rád.
1: Áno, dobre. Tak horkú kávu ti nalejem.
0: OK.
1: Poďme na dopravný servis.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1.
4: Minus 2. Minus 4.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSA s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Tomášoviec smerom na Hlovinobaňu. Ešte ste nám nahlásili aj radary v Dolných Plachtiniciach smerom na Veľký Krtíš a ďalšie na D1 pri Prešove smerom na Kojatice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
5: Pan Rádia.
0: Pokračujeme správami o 18. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo v Kieve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v arménskom Jerevane o tom informoval premiér Robert Fico.
6: Keďže sme susedia, musí nám záležať na dobrých vzťahoch, aj keď sa práve v láske nemáme s pánom Zelenským. Ja som aj identifikoval niekoľko nových tém, predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou, lebo raz bude po vojne a Ukrajina bude zaujímavý trh, čiže akékoľvek prepojenie železničné, letecké, cestné bude veľmi dobré.
0: Fico poukázal aj na ďalšie rozširovanie hraničných prechodov. Témy sa týkajú aj humanitárnej pomoci. Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SHM o tom informovalo na svojom webe. Takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku podľa opozičného PS prepadnúť. Poslanec PS Oskar Dvořák.
7: Nemocnica v Prešove nemôže ísť do plánu obnovy, pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, tzv. Kor, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
0: Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkov stavby. Minister obrany Robert Kaliňák zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakes a podvádzaniu. Ide o prvý rámcový etický kódex pre využívanie AI v školstve.
8: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
0: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Naďalej bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov.
8: Staviaš? Tondach. Rekonštruuješ? Tondach. Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé. Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
9: Pondelky nie sú zlé.
0: Nie sú, samozrejme, že nie. To je samozrejme.
1: No, ale sú menej šťastné, lebo skončila nám šťastná hodinka pred... teraz. Pred pár minútami.
10: A to rovno pred teraz. Ale čo neskončilo, je, že náš host ešte neodišiel. Stále je tu Martin Navrátil, cestovateľ, s ktorým sa porozprávame už v tejto polhodinke.
1: No, tak sme šťastní. Fú, už som sa zlakla. Ale...
10: ale potom, čo budeme robiť?
1: Neviem.
10: To už sme v keli.
1: A v kapuste. Tak, tešíme sa na to, že tu zostáva s nami a budeme sa aj hrať nejakú hru. Viem, že vy ste hraví a milujete naše hry z kartoteky a z kategórie. Im už naozaj...
10: Hrabe. Ale to už bude v období, keď nebudeme šťastní, no.
1: No nevadí, tak musíme to nejakým spôsobom vyvážiť. Vesmír musí byť v rovnováhe a raz musíme byť aj nešťastný. Tak verím, že spolu to zvládneme.
10: Počúvaj, aká šťastná pesnička. Let me die.
1: Nechaj ma zomrieť.
10: Mark Dan vo Fanrádiu a Tibora Baca tiež. Pozdravujeme.

0: Toto je taká pesnička, že podľa mňa nikdy mi nebude liesť na nervy, lebo aj pri tých vynikajúcich veciach sa to dá, že ti niekedy, že sa ich obohráš a potom sa späť k ním vrátiš po nejakom čase, lebo však ona bola skvelá, ale táto zatiaľ drží.
1: Výborný. Brutálny song, aj celý sombr, akože je mi sympatický.
0: Áno, hlavne kvôli tomu menu, že?
1: Sombr, je to super.
0: Áno.
1: Ako dále máš v mene brr, čo napríklad nemá Martin Navrátil, ale tiež mi je sympatický. Martin Navrátil. Hovoril nám u nás vo Fan Rádiu jeho najbizarnejšie miesto. Precestoval celý svet a dôkazom toho je aj práve to, že sa dostal aj do Severnej Kórey, ktorú označil za najbizarnejšiu. Ale Martin, ty si nám vravel, že inak ju máme pomenovať. Inak ahoj ešte raz.
2: Ahoj. Keď si už v Severnej Kórey a povieš, že North Korea v angličtine, tak to tí miestni sprevodcovia ťa upozornia, že v žiadnom prípade toto je zakázaný názov. Je Korejská ľudovo-demokratická republika. Na to si musíš dávať veľký pozor a keď si niekto povie, že čo je na tom taký problém, tak určite nechcete skončiť ako ten Američan, ktorého zavásli.
3: K tým bizarnostiam, inak aj toto je bizarné, že majú v názve demokratická a to je vlastne úplný opak demokracie, nie?
2: No, z nášho pohľadu jednoznačne, ale z pohľadu severokorejského vodcu je to najdemokratickejšia krajina na tomto svete, takže vždy ten pohľad má dve strany. Tým, že nemajú prístup k žiadnym médiám a majú len jednu severokorejskú televíziu, tak v tej televízii sa dozvie, že na celom svete je vojna, len tam, kde oni žijú, je mier. Chceš oponovať, že to tak nie je, ale ty si ten svoj názor musíš v sebe potlačiť, lebo svojim názorom môžeš poškodiť toho sprievodcu a môže niekde zle skončiť.
3: Wow, to je inak dosť zaujímavé. A zaujímavá bola aj hneď prvá indícia, pripomeňme si.
2: Keď si poviem niečo o najbizarnejšej krajine, tak prvá indícia je, že keď sa tam už niekedy dostanete, tak potrebujete mať miestneho sprievodcu, a keby len jedného, minimálne troch.
3: Tak ako je možné, že ty si sa tam dostal? A ešte nám povedz, ako si máme predstaviť troch sprievodcov vedľa teba? To spia s tebou aj na izbe?
2: Ja som sa tam prvýkrát dostal v roku 2008. A teraz som tam tiež mal ísť na polmaratón, ale Korejský atletický zväz to celkom zrušil a po covide je zakázané navštíviť Severnú Kóreu okrem Rusov a Číňanov. Takže to je jedno, či si Slovák, Čech, Dán. Proste sa tam v žiadnom prípade nedostaneš. Krajine nemáš len jedného sprievodcu, lenže ten sprievodca, čo keby náhodou hovoril niečo zlé, tak ho treba kontrolovať. A keby sa náhodou tí dvaja dohodli, tak musí tam byť aj tretí. Čiže máš tam dvoch sprievodcov, ktorí inak vedia aj po slovensku, lebo veľa severokorejcov študovalo v Československu, čiže to vedia. No a potom tam máš takzvaného eštebáka a keď si napríklad na izbe, tak samozrejme s tebou nespia, ale máš tam odpočúvacie zariadenie, lebo nieraz sa nám stalo, že mi skupina niečo hovorila na severokorejský režim, že to je nejaká blbosť a tak ďalej, tak mi zazvonil telefon, aby som na tú izbu číslo 212 išiel umravniť mojich klientov, že aby neskončili náhodou zle, tak som to raz využil, že nám chýba tak nejak víno v tejto krajine a na druhý deň bolo položené víno.
1: To je aké vtipné, ale počkaj, ešte ty ostaň u nás vo Fan Rádiu, dáme si dve pesničky a pokecáme spolu. Martin Navrátil totiž je našim hosťom.
4: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé.

0: Trošku sme si zatrsali a zatancovali pri počúvaní Fanrádia. Počúvate Pondelky nie sú zlé, v rámci ktorého máme vždy nejakého hostia. V tomto prípade je to cestovateľ Martin Navrátil a dozvedeli sme sa, že jeho najbizarnejší zážitok, alebo teda najbizarnejšia destinácia, ktorú navštívil, je Severná Korea, teda Korejská ľudovo-demokratická republika, po správnosti to nás upozornilo.
1: Áno, že tak to musíme vždy povedať. Aké je Martin najbizarnejšia, aká je najbizarnejšia vec úplne na tej Severnej Koreji?
2: Myslím, že je tam všetko bizarné. Mohli ste čítať o tejto krajine všetko možné, ale realita je ešte horšia. Samozrejme, vy ju neuvidíte, lebo všetko je hrané. A raz sa nám napríklad stalo, že sme išli autobusom po Pyongyangu, čo je hlavné mesto, a videli sme svadbu. A ten sprievodca lokálny dal otvorenú otázku, či by sme chceli vidieť túto lokálnu svadbu, pripojiť sa týmto svadobčanom. Otvorená otázka, na ktorú odpovieš pozitívne, že áno. Tak všetci sme išli, vôbec mi neprišlo, že všetci rozprávajú úžasne anglicky a tak ďalej. No a keď sme odchádzali, tak tí svadobčania vlastne zabalili všetky svoje pechtle mechtle a odišli. Všetko je to hrané, lebo bežný severokorejčan sa s tebou rozprávať nemôže a napríklad aj policajti musia mať čierne okuliare, lebo čo keby cez oči ti dávali možno ako nejakú citlivú informáciu. Tam je veľa toho, to je, že na 2 hodiny.
1: Veľa toho je aj na tvojom Instagrame, ktorý milujeme, lebo tam veľa toho uvidíme. Môžeme vidieť aj niečo zo Severnej Korei, lebo tam sa asi nedá len tak fotiť.
2: Nedá sa fotiť, pretože všetko, čo tam nafotíš, tak ti severokorejský režim skontroluje. A napríklad spotený policajt je zlá emócia, takže to ti vymažú. A niečo chystáme do Severnej Korei, takže...
1: Super.
2: Niečo sa, možno sa nám niečo podarí a potom určite uvidíte aj tie storky.
1: My vám ale radíme, aby ste si pozreli Instagram Martina Navrátila a ďakujeme ti krásne, že si bol u nás vo Fanrádiu.
2: Ďakujem veľmi pekne a snáď na budúce tiež.
1: Budem sa tešiť.
3: Počúvate Fanrádio, lebo...

0: Jedna príjemná, pozitívna letná pesnička. Nielenže letne znie, je to teda taký summer hit, ale aj Beautiful Life.
1: Dala si life. Celkovo možno tak veľa prívlastkov k tej pesničke, ako je tam aj veľa interpretov. Nico Santos, Fireboy, DML. Dobre, to bol stále jeden topic, len som chcel, nech to znie, že ich je viac.
0: A Nico Santos?
1: Aha, sorry.
0: On je, myslím, tak. Nemec. Aj topic, všetci sú Nemci. Je to nemecká pesnička.
1: Hľadáme nielen Nemcov, ale kohokoľvek, aby sa prihlásil do našej súťaže, pretože budeme sa hrať.
0: Áno, budeme sa hrať, mne volá kuriér, mám sa ho spýtať, či...
1: Áno, spýtaj sa, zodvihni.
0: Nie.
1: No?
0: Dobrý, áno?
2: Dobrý, pani Sobranská, zúskrala, vám na
0: prípade. Á, bo dobre, to je niekto iný. Čaute.
1: Tak ja vám poviem, že by sme sa mohli zahrať dobre, ale zle. Napríklad toto, čo sa udialo, bolo zle. Vy budete musieť v hre dobre, ale zle na všetko odpovedať nesprávne. Napríklad, koľko máme práve teraz hodín? 23. To by bola správna odpoveď, lebo je zlá, ale vlastne dobrá. Tak nám dajte vedieť, či sa chcete zahrať s nami kvíz, dobré, ale zlé. Macka, sľubujem sa, medzičasom vráti aj s tým kuriérom, či s

0: Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kärcher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
6: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
7: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
8: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o pol siedmej máme pre vás vo Fan rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar, ktorý je v Košiciach, v Košicoch, ako by oni povedali, na Palackého, smerom von z mesta merajú, prosím, strážte si rýchlosť a už vopred vám ďakujeme. Za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, tie nám môžete hlásiť na bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Delton je super zlatý, ale zlatý je aj náš poslucháč, lebo Pištus je pri telefóne.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Pištus je čo, Štefan?
2: Áno, áno.
0: Aj. Ale zároveň taký akože popot fús Pištus, vieš? Taký špekulant.
1: Taký potmehúcky.
0: Aha. Kedy má meniny, vieš, náš poslucháč?
1: Na Štefana?
0: Wow.
1: 26. decembra, toto ešte ovládam.
0: OK, ale keď by si hrala Macka hru Dobre, ale zle, tak by si mi mala povedať, že kedy má Štefan meniny?
1: 4. mája. Ho, dnes!
0: Takže rozumieš, Pištus, tejto hre?
2: Áno, áno.
0: Počujeme, že cestuješ, kam?
2: Cestujem domov z práce.
0: Dobre, tak snáď nedojdeš až do cieľa, kým si dáme jednu pesničku vo Fan Rádiu.
1: A povedal nám pravdu, čo ak cestuje práve, že
0: inak to je pravda.
1: Niekam preč.
0: No, vykradnúť banku napríklad, alebo tak.
1: To znamená, že dobre hráš túto hru. Dobre, ale zle. Ideš vykradnúť banku?
2: To vám nepoviem.
0: Áno, áno, to by bolo dosť divné, keď by si nám povedala áno.
1: Ale nelokalizoval ešte, odkiaľ, kam ho pozdravujeme.
0: Áno, áno.
1: Niekde na cesty, skrátka. Zostaňte naladení vo Fan Rádiu aj Pištus.
0: Pištus.
1: Pištus ostáva na linke.

0: Oxygen je novinka, ktorú ste počúvali vo fanrádiu od Bibi Rexy. Inak taká pesnička pre mladých, ne?
1: Akože sa ty už neradíš do tejto skupiny, či čo si tým chcela povedať?
0: Haló, ty ma stále, ty mi hovoríš, že som stará a pritom mi to povie 29-ročný Fagan, 30-ročný.
1: No, mám 30, ale ďakujem za kompliment.
0: Nemáš ešte.
1: 30 mám. Ja budem mať 31.
0: A fakt, ja už budem mať 32. Som nechcela zistiť.
1: Nevadí, možno obladneme pri našom poslucháčovi, ktorý je s nami vo fanrádiu. Pištus sa volá náš poslucháč. Čau, koľko máš rokov?
2: Ahoj, už hráme alebo naozaj?
1: Naozaj.
2: Mám 40.
1: Joj, my aký sme mladí.
0: Áno, on je aký mladý,
1: aj
0: stále
1: mladiasek.
0: Nie, ja hrám.
1: Budeš musieť v jednej minúte, Pištus, zodpovedať minimálne 10 otázok nesprávne, čo znamená, že nech sa ťa opýta čokoľvek macka, vždy musíš povedať nejaký opak toho, alebo...
2: Áno, rozumiem.
0: A čo najrýchlejšie, pretože máš časomieru 60 sekúnd a musíš stihnúť aspoň 10 správnych, nesprávnych odpovedí.
2: OK.
1: Keď to stihneš, získavaš merch fanrádia. Pištus, tu je tvoja časomiera.
0: Na čo slúži svetlo?
2: Na polievanie.
0: Ak mám 32 zubov a dva mi vypadnú, koľko mi ostane?
2: 16.
0: Zopakuj po mne tento zvuk. Jíha!
2: Hurá!
0: Vymenuj tri krajiny Európskej únie.
2: Kolumbia. Brazília. A Saudská Arábia.
0: Výborne. Dospievaj pesničku. Mám rád tie chvíle, keď...
2: Sme sami.
0: Koľko dní má rok?
2: 12.
0: Kto bol Leonardo da Vinci?
2: Spevák popový.
0: Opíš, ako vyzerá stolička.
2: Má to 4 steny.
0: Super. Kto ti práve kladie túto otázku?
2: Marcela.
0: Koľko písmen má abeceda?
2: 20.
1: To je 20, to je, ďalšia.
0: Nepovedz sa.
1: Lebo to znelo ako keby 20 a rozmýšľam, koľko poviem.
0: Áno, že to je tvoja finálna odpoveď, som sa chcela spýtať. Bereme to tak, že áno, vypršala časomiera. Fú.
1: Jasné, či alebo aké, no. Daj tip, koľkokrát sa ti podarilo nesprávne zodpovedať macky na otázky?
2: 9.
1: David, 2 plus 2, 9. 10 krát vyhrávaš merch fanrádia.
2: Ďakujem.
0: Ale akože dobre, veľmi suverénne a dobre si odpovedal, teda zle. Ale čo ťa potrápilo, boli tri krajiny mimo Európskej únie vlastne.
1: Mm-hmm. Áno. Lebo zrazu ti začne napadať iba všetko z Európskej únie, podľa mňa, nie?
0: Áno. Už som ti mala chuť poradiť. Ale dobre, sme veľmi radi, že vyhrávaš merch fanrádia, že si taký šikovný klamár vlastne.
1: Áno.
0: A bodaj by sme mali mi Leonarda da Vinciho v playliste fanrádia, aby sme ťa pustili, ale nemáme. Tak čo mu pustíme?
1: Neviem, bodaj by sme mali takých klamárov v slovenskej politike, ale tiež nemáme, takže...
0: My stále hráme túto hru, alebo čo?
1: To je super. Krásny večer ti prajeme, Pištus, a teraz už úprimne, bez klamstiev a užívaj si fanrádio spolu s nami.
0: Zase klame.
2: Ďakujem pekne.
1: Čau.
0: Ahoj.

0: Fun Rádiu, Bruno Mars a jeho Just Might, alebo I Just Might. Je to inak jediná vec, alebo dve veci viem tolerovať.
1: A to?
0: Z Havaja. A to nie je pizza Hawaii, ale to je Bruno Mars a Poke.
1: On je z Havaja?
0: On je Havajčan. Áno, on sa ani nevolá Bruno Mars, to je fejkové meno.
1: Ako sa volá? Havaj? Aloha? Volá sa Bruno Aloha?
0: Aloha. Peter, neviem, jak sa to číta po španielsky, alebo jak to majú jazyk, ale...
1: Peter Novák, myslíš nášho Šarkana?
0: Peter Jenne Hernández.
1: Ono Šarkana spieva v Hexe a potom má solo projekt, ktorý sa volá Bruno Mars. To sme počúvali tesne pred 19. o chvíľočku aj aktuálny dopravný servis.
0: Áno, ale ja som srandovala, Havaj je skvelý, chcela by som ho raz navštíviť aj ty.
1: A ja? Určite.
0: A išiel by si na jeho koncert?
1: No hlavne odvtedy sa nebudem už volať Tibor, ale budem sa volať Aloha.
0: Aloha, Ferenčík. Pondelky nie sú
2: zlé. Rádio. Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
5: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
4: Správne!
6: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
2: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Jar, slniečko, čas nakupovať v Half Price. Objavte ľan v zložení produktov od svetových značiek a jedinečné poklady v sezónnom výpredaji. Half Price na vás čakajú vaše obľúbené svetové značky a výnimočné ceny. Half Price. Great brands.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2.
11: Veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Panrádia vás po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Jeden radar máme nahlásený v Košiciach na Palackého smerom von z mesta Merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste bezplatne na číslo Panrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
2: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Nie sú? No posúďte už vy, ale po 19. by ešte stále nemali byť, pretože Maca a Tibor vás budú pozdravovať celú jednu hodinku.
3: To pondelky iba naberajú grády.
1: Hej, to sme sa rozprávali konečne.
3: A potom labutia pesnička. Ale máme pred sebou ešte jednu celú hodinku a dokonca máme dnes aj taký zaujímavý deň, že Medzinárodný deň hasičov. Inak ty vieš, kto je týmto, jak sa to povie?
1: Hasičom?
3: Patron. Dúfam, že veľa ľudí. Od toho závisia naše životy, ale patronom hasičov?
1: Aha, nie, ale vedel som, lebo raz som chodil po dobrovoľných hasičoch.
3: Uh-huh.
1: A zabudol som
3: sa. Bolo ti to predplatné, lebo pozri sa do kalendára.
1: Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefanika.
3: On nie je patron.
1: No.
3: Čiže kto máme iný?
1: Florian!
3: Áno, svätý Florian.
1: Áno.
3: Aj dnes aj tebe sa budeme venovať, Florian. U nás vo Fanrádiu meninová pesnička ti poputuje v tejto hodinke, ale dovtedy ešte
1: nejaké iné pesničky, napríklad Taylor Swift, vieš? Vieš, kto je patronom Taylor Swift?
3: Nikto, ona už nemá.
1: Maca a Tibora.
3: Á, jasné. Hráme hity. Iba hity.

0: mám fakt rád. Aj našu Macku mám na mysli, ale Tate McRae, interpretka, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu.
1: V pohode.
0: A to vravela už teraz Macka, ale o tej nasledujúcej skladbe.

0: No, a to som nepovedala o tejto skladbe, to som povedala o tebe. Aha. Pohode, kolega. No, ale v každom prípade toto je novinka od Emy Drobnej a Adonisa. Je fantastická, najlepšia vec, ktorú si tu hráme. Môžem tu hovoriť pol hodinu Ody na túto pesničku, ale to sa, samo predáva, veď to počuješ?
1: Je to tak. Rituál je super song, aj už len ten námet samotný, že samozrejme je to o láske, ale pekné aj tak spevavé slovo rituál použiť v tej pesničke je super.
0: Áno, že metaforicky na lásku, rituál, hej, je to dobré. A páči sa mi, že rituálov kade koľko existuje vo svete, každý máme nejaký ten rituál, teda verím
1: ty?
0: V to. Ja mám, čo si, ráno si umiem zuby, to není rituál?
1: To bolo ja mám.
0: Ráno si umiem zuby a namalujem
1: dobre,
0: sa.
1: Dobre, ale zvláštny rituál máš.
0: No dobre, aj sú, aj ču. Mám. Napríklad dnes jem mandarinku bez toho, aby som nezratala všetky mesiačky. A keď ich je 12, tak si môžem niečo želať. Ak ich nie je 12, tak si nič neželám, ale zjem ju. A v minulosti, keď som bola malá, tak som ju nemohla zjesť.
1: Vážne?
0: To neprináša šťastie.
1: A ja som zas vždy mandarinku musel ošúpať na jednu šupku a potom som ju zložil naspäť. Niekto vyzerá pekne ako mandarinka, len už prázdna.
0: Okay, ale ty si bol vždy trošku divný.
1: Ale len v tomto samozrejme. Ideme si dať pesničku Rituál od Emy Drobnej a od Adonisa a potom by sme sa o zvláštnych rituáloch mohli porozprávať.
0: No, o nejakých slavných ľuďoch, lebo majú teda dosť toho, čo povedať.
1: Tak jeden zvláštny rituál vo Fanrádiu.

0: Veľmi neskromne poviem, že ja sa teším, že vašim rituálom je počúvať pondelky Nie sú zlé, ktoré sú od 17. až do 20. vždy spolu s vami a teším sa, že aj pre tentokrát ste neporušili rituál.
1: Áno, inak aj náš rituál to je, lebo my sa tak zvykneme striedať v tom vysielaní Fanrádia, niekedy robíme, niekedy nie, ale tie pondelky máme už ako rituál.
0: Aj sme si dali rituál, že už sa stretávame len v pondelok. Celkom dobrý rituál.
1: Celkom dobre padol, že? Sme sa videli každý deň a už trošku nádychu.
0: Tak a aj výdychu. Poďme na rituály celebrít a ideálne tie zvláštne rituály.
1: Našla som bizarný celkom. Mm-hmm. Megan Fox, herečka, asi vieš, ktorá to je.
0: Jasné, Fešanda.
1: Áno, Fešanda z Transformerov napríklad. Tak Megan Fox nikdy nenastúpi do lietadla bez Britney Spears.
0: Ako, čo? To je blbosť.
1: No, veríš, že keď počúva Britney Spears...
0: Jaj, tak to je iba blbý nadpis.
1: Ale má taký rituál, že počúva Britney Spears počas letu, lebo vtedy nemôže zomrieť pri havárii. Má takýto zvláštny ochranný rituál proti smrti.
0: Akože vždy musí počuť. Ani my nechceme, aby ste...
1: Havarovali,
0: tak vám púšťame.
1: Ja by som asi havarovala už.
0: Aj keď toto asi nie je úplne najlepšia pesnička.
1: Tak sorry.
0: Hej, ak náhodou. Dobre, poďme na ďalší rituál.
1: Napríklad herec Kit Harington, keby ste náhodou nevedeli, nie je to úplne zvučné meno, ale je veľmi slávny, poznáte ho z hry o tróny, mm-hmm, zo seriálu Game of Thrones a hral tam Jona Snowa. Jon Snow, ten hlavný, ktorého zabili. Keď ho zabili, tak ho museli oživiť, lebo všetci sa zbláznili, že ho zabili. Tak on má taký, toto som si normálne musela overovať, že fakt, že niekoľkokrát, že či to je pravda, alebo je to dosť divné, má rituál, že keď vidí sanitku,
0: áno,
1: musí si chytiť intimné partie.
0: Ja mám inak úplne rovnaký rituál.
1: Počkaj, som ti ešte nepovedala.
0: Aha, dobre.
1: Ty máš rovnaký rituál.
0: No vždy, keď vidím dievčat, tak musím... Nie, dobre, no, pokračuj.
1: OK. Dobre, on má trošku nezišnejší charakter. Myslí si, že to nosí šťastie ľuďom vo vnútri.
0: No, počuj, akože...
1: Neviem, v čom.
0: Intimné partie nosia šťastia dosť.
1: V tvojom svete.
0: To je tak rozveselý.
1: Modelka Heidi Klum nosí so sebou vrecúško vlastných detských zubov.
0: Fuj.
1: No, ozaj.
0: Boli bizarné, ale toto je normálne, akože, že na čo to robíš?
1: Neviem, ale akože sranda je, že ona to nemá ani pre šťastie, ale proste to nosí so sebou zo zvyku. Tak neviem, čo to je za bizarný, hnusný rituál. Poďme na ďalší. A dám ti ešte jeden.
0: Dobre.
1: Aký pekný, akože silný. Michael Jordan celú kariéru nosil pod dresom staré univerzitné šortky. Šortky zo svojej univerzity nosil pod dresom vždy počas zápasu, lebo veril, že mu prinášajú výhry.
0: Ale akože šortky sú niektoré šťastné a nešťastné. Ja mám tiež svoje šťastné šortky. Už to úplne nedodržiavam, ale kedysi som mal. Môj brácho má dokonca, že tieto mám na takú príležitosť, tieto mám ako vtipné, tieto... No.
1: Nemyslíš...
0: Ale môžem vám povedať, že všetky tieto rituály, ktoré Macka čítala, tak všetky dodržiava ona. To boli jej rituály a skrývala sa za mená týchto celebrít.
1: Áno, nosím do sebou mliečne zuby. Fú, ale tak dobre, tak idem si zohnať nejaké šťastné gaťky asi, alebo čo.
0: Nemáš na sebe?
1: Nie, oni sú nešťastné. Oni sú také normálne, neutrálne. Ja nosím celkom neutrálne veci na sebe.
0: No najviac šťastné sú, keď nie sú. Pozdravujeme vás, Fanrádia, sme radi, že ste boli pri týchto rituáloch.
1: Áno, a rituálne počúvajte ďalej, pretože hráme fantastické hity.
2: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tibom.

0: Aj pondelky, ktoré nie sú zlé, sú už takmer gone, ale naozaj len takmer, lebo ešte celú polhodinku máme pred sebou, teším sa.
1: Preč, a.k.a. No, áno, máme a teším sa, že už konečne sa dnešnému meninovému oslavencovi povenujeme. Ja celý týždeň čakám na meninovú pesničku.
0: Nakoľko je týždeň na začiatku, tak nečakáš až tak dlho.
1: Ty si to odhalil.
0: Ideme na slovenské cesty z Fan Rádia už o chvíľu.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fan Rádiu. Fan Rádio. Na tohto ročný 30. máj deti len tak nezabudnú. Vodný park Bešeňová ožije detským festivalom s hviezdami Fíha Tralala, Smejko a Tanculienka, Zahrajko a Miška Eliška či moderátor Hugo Sníček. Naplánujte svoju letnú dovolenku už teraz a nechajte sa unášať svetom hier a radosti v bazénoch, na tobogánoch a atrakciách v Bešeňovej. Pretože práve tu pri ubytovaní v TMR Hotels máte vodné parky a lanovky vždy v cene pobytu. Vstupy a pobyty kúpite na gopass.travel.
3: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saefa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
6: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
8: Keď teraz kúpite červenú reďkovku, jeden zväzok len za 39 centov. Banány 1 kg len za 99 centov. A kuracie stehná, dolné a horné, 1 kg len za 2,49 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 7:30 z Fanrádia máme pre vás pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám jeden radar, ktorý je na výjazde z Prešova a od Prešova smerom na Široké. Dávajte si pozor na rýchlosť, jazdite opatrne a všetky ďalšie informácie nám prosím hláste na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

vyhraj 120 tisíc eur po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Veril by si?
1: Vážne?
0: Naozaj, akože už...
1: Lebo vyzerá na 70.
0: Presne.
1: Nie, vôbec.
0: Vyzerá dobre, no.
1: A to si pamätáme Tiesta ešte, keď spieval takto.
0: On spieval, to som nevedela.
1: No, keď bol malý, presne vtedy bola v trendoch táto hudba.
0: On ako Ferrari, vieš, počkaj, až prídem raz na Ferrari, tak on mal svoj detský hit. Chápem.
1: Jeden, ale je in dodnes.
0: Áno, používame ho často. A dnes ho použijeme na patrona hasičov.
1: To je pravda, lebo...

0: Mám tak ráda tento akcent. Olgy. A sa mi páči, že R.
1: Áno, áno. A keďže je to patron hasičov, tak v Nemecku oni majú toto na miesto sirény. Hasiči. Všetci majú, sanitka má wiu, wiu, všetci majú normálne.
0: To je dobré.
1: Ale v Nemecku hasiči majú... A všetci sa ohýňajú.
0: Všetci tancujú na ulici, zabudnú, že treba hasiť. Víš, ako v indickom filme. Ale páči sa mi to. Páči sa mi to. A Florian, všetko najlepšie. Alles Gute.
1: Z Fan Rádia prajeme, áno, áno. Počkaj, nejdu hasiči? Alles Gute.
0: Und
1: Stille Nacht, to je tichá noc.
0: Mne napadlo, že Blumentop. Neviem, čo to znamená, ale v každom prípade užívajte si Fan Rádio.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.

0: 10. december pre vás hral z Fan Rádia.
1: A teraz poďme srandovať o tom, že nie je 10. december. To by bolo také super vtipné.
0: A inak to by bol náš rituál, naša tradícia takto.
1: Aha, budeme hrať asi rituál, pesničku, však? To by bolo také super premostenie.
0: Pripomínaš mi Sajfut. Tak trošku. Neviem, či mi to úplne sedí.
1: Ale tým, že on by použil tie super vtipy však.
0: Ano.
1: Že on by žartoval. Že...
0: Áno, presne s touto intonáciou. Ty si ho nenapodobňoval? Nie, je to, áno, je to skvelé, že sme si hrali túto pesničku.
1: Teraz mi pripomína Žadelu úplne. Alebo skôr Juniora.
0: Prečo?
1: A prečo ťa to nahnevalo? Som chcel povedať.
0: Vyzerám ako chlap?
1: A nie vôbec.
0: No tak ďakujem, mám iba taký hlas. Volám sa Maca, toto je Tibor a...
1: Vyzerám ako žena, lebo mám taký hlas.
0: Trošku. No my sme naopak, ak ste mali pocit, že Tibor je Maca...
1: Ktorý je ktorý?
0: Tak ono sa to proste niekedy mieša. A my, je nám to jedno. Myslíte si o nás, čo chcete. My vás máme radi. Ďakujeme, že ste s nami boli a že ste počúvali Pondelky nie sú zlé, ktoré už o týždeň oslavujú výročie.
1: Čiže vlastne toto je posledný krát, čo počúvate 0. ročník Pondelky nie sú zlé. Lebo od toho ďalšieho razu už budeme mať, jo, ty už majú rok.
0: To je také veľkolepé.
1: Je. Ano. Budeme sa tešiť, lebo oslavne to pojmeme takto o týždeň. Ešte síce nevieme ako, ale od dnes ideme makať na tom.
0: To som išla povedať, nesľubuj, keď nevieš ešte, čo bude.
1: Tak nič od nás nečakajte, ale my vás čakáme takto o týždeň po 17.
0: Tešíme sa na vás. Užívajte život. Ahojte.
1: Ahoj.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Chcete, aby vaša komunikácia držala krok s dobou? Príďte 14. mája do Bratislavy na konferenciu Komunikátori budúcnosti a načerpajte inšpirácie od ľudí z praxe. Reč bude o internej komunikácii, využití AI či budovaní dôvery v digitálnom prostredí. Chýbať nebudú ani prípadové štúdie, ktoré dokázali zaujať milióny ľudí. Všetko prakticky s dátami a know-how od skutočných odborníkov z branže. Vstupenky a viac informácií nájdete na smekonferencie.sk.
3: Slovenskí hokejisti absolvujú domácu generálku na svetový šampionát. Všetkých fanúšikov pozývajú do Spišskej Novej Vsi, kde si 8. a 9. mája otestujú pripravenosť na majstrovstvá sveta v dvojzápase proti Dánsku. Hlavný tréner Vladimír Orsák bude mať k dispozícii takmer finálnu zostavu, ktorá následne pocestuje na šampionát do Švajčiarska. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
4: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac než len oddych.

0: Krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Unicredit Bank, lekáren Dr. Max, Mastercard a Fan Rádio. Shake,
1: shake, shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite 100% za nákup mesa, čerstvých rýb a údenín. Ako na to? Nakúpte s aplikáciou v biedronke meso a čerstvé ryby a získajte zľavu až 5 eur na ďalší nákup. A keď kúpite aj údeniny, môžete získať ďalších 5 eur. Spolu tak môžete ušetriť až 10 eur na ďalšom nákupe. Pravidlá akcie nájdete na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

pocit, neboj sa strachu. Nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

Buď súčasťou najväčšieho behu na svete a pomôž ľuďom, ktorí behať nemôžu. Pridaj sa v nedeľu 10. mája na Wings for Life World Run. Charitatívny beh, z ktorého 100% výťažku ide na výskum liečby poranenia miechy. Nezáleží, koľko zabehneš či odkráčaš. Dôležité je byť tam. Registruj sa teraz cez aplikáciu Wings for Life World Run alebo na webe wingsforlifeworldrun.com a 10. mája pomôž ľuďom po celom svete.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovocie a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Zase.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.